0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahian'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia

aniny programa lehibe tao anatin'le hoe famaranana ny rodorodom-panafana 2026 ny zavatra voalohany indrindra aloha tao anatin'ny famaranana dia natanjaka ny malemy maina ny kansera finahitra ho an' jesosy kristyre zany dia isaorana ny tompo zany a dia fifaliana moa ohatranay zao tamin'ny mary rehefa ndeha ody lay olona dia nasehoana anay mihitsy ny hoe maina la kansera ozy tena faly tena faly zay hoe tena nisaotra ny tompo zay ary dia nampanantenan'izy ireo moa hoe ho anao sy ny taranaka ao a dia gioka fitahiana amin'izay a fanasitranana ataon'ny tompo taminao zay ny malemy dia natanjaka isaorana an' jesosy zany a mba ho foninahitr'andriamanitra zay ny afarany ny rodorodom-panafana zay nitaterahantsika teto tapitanana fianaratsosy manodidiny a isaorana ny tompo isaorana era-po isaorana era-tsaina zay fagagana lehibe a zay nitaterahan'ny tompo a tao anatin'iny hoe famaranana ny rodorodom-panafana 2026 spécial miracle 2026 iny a isaorana ny tompo tena faly tena faly tena misaotra an' jesosy tena misaotra an' jesosy fa tena ianao mitebiteby hoe aiza ry izany hisinona ary hizavatra miseho hoe na de efa tonga teto aza le olona malemy efa 3 jours sa 4 jours de efa teto koa izy nara izay izy narary zay ka le izy mihitsy hoe misy kansera mihitsy natongavany aloha satria izy efa nanjy hoe reny karazana retina reny a de ny mapa satria aretiny nofo a reny de ny tsaratsara aminazy o a tongavinareo de metrahatanana de tonga tokoa misy tonga aloha izy de nataon'ny mpiriamanitra ny fametrahatanana de tonga ny famintonga ny sabotsy famarana an'le rodorodom-panafana 2026 iny de isaorana ny tompo fa natanjaka ny malemy miorakoraka ny anay mianakavy tao satria de fifaliana ninay mpiara-miasa rehetrarehetra tao hoe natanjaka afaka nandeha rery le raha matobataina rehefa mandeha afaka nandeha rery le raha matonotondra beki de nisaorana ny tompo fa de nandehandeha tao anatin'ny fiangonana izy a vonahitra ho an' jesosy tirery ihany de rehefa tonga koa ny andro tamin'ny maletoany de faly be koa ny fianakaviana napiseho anay tao a napiseho anay tao hoe sitrana ny kansera maina ny kansera na 3 jours aza mipetrahany ity 4 jours de maina ny kansera nasehony a mihitsy hoe jereo fa maina faly ny rahavaviny faly ny zanany lahy tena fifaliana sy zay natongavany taty tany am'le na le malemy le ray mpianakaviana tany zany tsy de nisina loatra fa le tany am'y kansera sitrana nafaly andretoa fianakaviana ndreta izay koa moa de faly satria nanaprofo andriamanitra tsy na mezivezy an'le olona nananadaran'le olo hoe mankany izy aty ambady voretsiny de aty loatra miaty mihitsy aloha nareo a miatrika fametrahatanana mbara-patonga ny sabotsy a satria reny karazana retiny reny a de fametrahatanana anao manasina anahy de ny zavatra isorana ny tompo a tao anatin'ny rodorodom-panafanina maina ny kansera 4 jours fotsiny de maina ny kansera na ny tena moa zany nanafatravatra anazy hoe ianao tsy mahazo mihinana zavatra mampihetsika nofo ohatran'izao zao fa tsy any mihitsy ianao zany mbola mieritrehtra hoe metra tanana ray vonina ro vonina fa tsy izay ny an' jesosy kristy fa vao fametrahatanina indre mandeha fotsiny mbola tsy maina izy tamin'ny lakamisy a mbola tsy maina izy tamin'ny zoma fa tao anatin'ny vavaka famaranana ny rodorodom-panafana 2026 de maina ny fery voninahitra ho an' jesosy kristy re izany rehetra any zay moa de mbola nampanantena azy hoe mbola vonina zany ivavaka ho anao foanao a mbara-pahatena hoe a fa atsapana hoe tena normal ny vatanao rehetrarehetra de zay sy satria moa ny zanaki ny tena voandroso ao anatin'izay groupe-ny mpametra tanana sy groupe-na delivan zay de nalaiky izy sady mianatra manao formation mandray olona de andao ianao ampianariko mandray olona aho de nampianariko nandray olona teo izy de rehefa avy eo mbola nasehoko azyko hoe izao ny fagaganana taonareo a tao anatin'iny croisady famaranana ny rodorodom-panafana teo iny a natanjaka ny malemy de mbola natsanganay tao amin'ny efitrano zay nyvatana ny teny ambatovory de mbola nandehandeha tao anatin'ny efitrano natanjaka isaorana ny tompo a izay ta alohany angana izy de mbola zay koa minahitana hoe maina ny fery tamin'itya re mipianakaviana tya zay voan'ny kansera teo aminono isaorana ny tompo zay rehetra izay a de isaorana antsika mpiara-miasa koa tao anatin'ny fotoana iny a na de efa teo azany fifaliantsika rehetrarehetra tao anatin'ny miracle be iny a de mbola misaotra anareo ihany ko satria de zay koa ny vokatry niny hoe rodorodom-panafana 2026 iny a tamin'ny famarana azy de naneo koa jesosy kristy hoe fametrahatanana andre mandeha fotsiny a de maina ny kansera voninahitra ho an'ity.

ka ny mety mantany agnaby anao manao na nytoeny ny toy andray a de vavaka arahana fametrahantana manova fiainana. Vavaka arahana fametrahantanana manova fiainana, zany ny delivrance moa zany ny fametrahantanana, de tsy maintsy misy delivrance. Inona koa moa zany mampiova ny fiainanao raha tsy misy zavatra afaka eo amin'ny fiainanao? Manomboka eto amin'ny sabotsoavy zao de zeny atrehantsika vavaka fandraisana ny fanamasina arahana fametrahantanana manova fiainana. Azadino zany zay voninahitra ho an'ny soteriana, de fotoana lehibe io a, fotoana goavana io a, fotoana hoatsiaretrehetra hoatsia mpandraifana sany tompony, de fotoambe mpahamasinana ihany ko io hoatsika olombohitra, de fotoambe mpahamasinana io azadino hoatsika mpampandraifana sany tompo, de aza vidiny fanamina ny didy mananjary eo anatrehan'ny tompo. Ho antsika mpandraifana samy tompo de aza dino fa firaisana tavatra amin'ny tompona ia amin'ny fotoana ny asabotsy ho avy zao io zay, ka dia anasana antsika rehetrehetra zany a izay mifampilaza antsika rehetrehetra ao anatin'izay a programma lehibe zay a, ao anatin'izay programma ny fandraisana fanasany tompo zay a, ao anatin'izay zany. Ho anao ihany ko a taomy ihany ko ny namana lazao hoe hanomboka ndray tsika eto zao ny 5 taona manaraka zay toma di raha zay 5 taona zay tsika namarina atsika tao anatin'ny congresy a, tao anatina filaharambe a, tao anatin'iny filaharambe iny sorana koa tsika retrety, tao anatin'iny ihany ko hoe croisade tamin'ny asan'ny apôstôly talata asan'ny apôstôly iny a, isaorana ny tompo, isaorana an' Jesosy a, de ny zavatra isaorana ny tompo koa dia mpanompon'Andriamanitra ihany ko zay tany amin'ny taona efa 2011 2012 2013 zeny, dia anisan'ny tonga nanarika an'izany fotoana lehibe zany na ny talata na ny filaharambe a, de tonga teny ireo mpanompon'Andriamanitra roa isaorana ny tompo zany. Ary itsika ihany koa tao anatin'ny famaraparanatsy iny de nianatra, tena nianatra, tena nianatra, ary isaorana ny tompony fa tamin'ny sabotsy tamin'ny lahateo, tamin'ny lahateo de namarana ny fampianarana sady nyzara ny asa, nanambara tamin'ireo mpiara-miasa fa itsika rety de afekte daholo, de isaorana ny tompony moa samy nanaiky, samy nanaiky, ary de za moa no nanomboka an'izay asa fanendrena zay androany, za nanomboka nanao an'izay asa fanendrena zay androany, de naka mpanompon'Andriamanitra anakiray a hoe zao ny zavatra ho ataotsika ty amin'ny fibe ty io a, de lasa zay de nandao nanao an'le asa de hitany mihitsiny hoe tena ilaina ke le zavatra nanendrena anazy, tsy hoe zany akoriny hoe tsy mety fa ny anahy de niondrika ihany niondriko, fa tena hitany hoe tena za otsiny eny vao nandeha fotsiny ny fampianarana, vao nandeha fotsiny ny fanentana, mbola napetraka fotsiny hoe zao ny vision antsika, de avy de fantatro otsy hoe zay zany ny vision ny fiangonana, de anaiky an'izay zavatra petraka, de isaorana ny tompo, isaorana an' Jesosy a izay rehetra zay. Efa ny mpiara-miasa vonina moa ny manaiky ara ianga naiza naiza io, na katolika na protestant na FLM na Jesosy mamonjy na vahaon'ny olo koa na apokalipsy ka na fifoazam-panakitany io na rema, de zao rehefa ny niza niza rehefa ny mpanompon'Andriamanitra miaraka manaiky no miara-miasa hiaraka irodirody hiaraiaraka azyko de mandroso ho aso, de tena mandroso tao anatin'izany moa de nafinaritra fa ny mpiara-miasa rehetra de samy nanaiky avoko hoe mety zay zavatra rehefa nalefa ny fampianarana nalefa daolo ny anina de avy eo am'izay nalefa hoe zao am'izay ny tanjotsika, nalefa aloha ny tanyntsika misy vision manana tanjontsika zao ny tanjotsika, de aveo de nalefa ny fampianarana tamy vo ny loatra samy hafahafa daolo, fa rehefa nalefa ny fampianarana hoe zao daholo lalana ny diavinay a ohatrany zaozaoa, de zay ny nampahombinay tamin'ny andro tahaka an'izao a, dia nanaiky tokoa reo hoe zay tokoa le izy hoe inona moa ny antony ty a affectation be ty a, inona ny antony a, de nazavainandreo ny antony hoe mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra, mba hampiazaka zany ny mba hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, mba ny any amin'ny toerana tsy misy koa mba misy atsia, de mba faly ny olona, de isaorana ny tosy vity fa de faly moa ny tena nahatateraka ina, de tsy andry ny tena zay avitaniny congresy iny, satria tsy hoe arerahana raha aranofo a, tsy arerahana ranofo fa arerahana ratsaina mihitsiny mba rapahavitan'le congresy alo tonga hoe tao anatin'ny 3 volana nanomana tena nanomana an'le congresy, satria sady tao ihany koa ny fankalazana an'le 15e anniversaire, tao ihany koa le hoe misy zavatra petraka be dehibe de tao anatin'izay de
sepre anao ta vita ve sa tsy vita fa isorana ny tompo vita tonga daholoko moa mpanompon'andriamanitra rehetra nianatra an'le izy a dia mino ny tena zany fa ho tanteraka le vision satria mianatra ny olona tena vonina ny olona tena vonina handray an'le asa mianatra daholo dia azo antoka tsara azo antoka tsara ary mino tsara ny tena hoe hotratra ny vision a ho tanteraka ihany koa le zavatra kasaina rehetra dia soranantsika soranantsika mpiara-miasa rehetra tao anatin'ireny a programma lehibe reny zay moa ny tamin'iny a ny farina tamin'nylahateo moa izay a programma lehibe zay averiko a tamin'ny sabotsy teo a dia famaranana an'le hoe rodirodim-panafana 2026 spécial miracle 2026 zay naneho ny heriny andriamanitra satria nisy mpanompony nisy malemy tao dia natanjaka natanjaka ny malemy tamin'ny sabotsy teo zany a tsy tamin'ny heriny na tamin'ny heritaona zany na hoe tany amitsagnana ry vehivavy mahery zany na hoe taefa tamin'ny sabotsy teo tamin'ny sabotsy teo famaranana ny rodirodim-panafana 2026 tsy tamin'ny sabotsy heriny a tamin'ny sabotsy heriny tsika niatrika fanosorana dia tsy ny faranany fa tamin'ny sabotsy teo a trois jours lasa zay vo telo andro lasa zay dia nisy olona malemy natanjaka tao miorakoraka mipiara-miasetra mpanao délivrance rehetra na de reo vo nyraisina natao nanao délivrance ary de fifaliana ny andrao satria ary de fahagagana no nyvatanany vo nanomboka nandray asa fanompony izy de tao anatin'izay ihany keo tonga ny nialahady de nijoro vavimbelona ary le mpanompon'andriamanitra fa naseho any anah mihitsy ny niferibeany hoe niferibeany nipetraka tamin'ny akany moa tamin'ny voloany de naseho ny anah koa le feribe teo le nikatona de maina le fery teo masony zanany lahy teo masony rahavavy ny napitsy tsyre maina ny fery ozy le zanany lahy sy le rahavavy moa tena maiky ry ampiseho an'le fery vo tamin'ny sabotsy teo zany de vo omahany alahady any nahitany zany voninahitra ho an' jesosy kristy tao anatin'ny délivrance andrimany mahafinahitra zany mampate hiazakazaka hoe andeha toro teny any ankalamanjana e teneny zany mampate hiazakazaka andondona amy piaramia andao hiasa tsika fa jesosy mbola mahery manomba hatramin'izao mba te andrombaka amy piaramia andao tsika hiazakazaka itaona olona ho an' jesosy hitranony jesosy voninahitra ho an' jesosy kery rery any zay a amin'izany fahagagana lehibe nataony tompo zany asa dino isan'andro isaky ny atoandro amin'ny roa ambin'ny folo amin'ny maraina aloha a manomboka amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fivany dia misy vavaka etsy ambady foretsima setsy amin'ny travo isa maraina averiko isa maraina dia misy vavaka etsy amin'ny travo etsy amin'ny travo a amin'ny enina ka hatramin'ny fito maraina eo dia aty ambato voretsimo ihany koa misy vavaka koa isaky ny amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fevany satria moa misy mpiasam-panjakana reo ny akamareo ny pastera io mitarika atsika io zay eo foana isan'andro tsy maintsy mamonjy maray mba ovao zay isy manano sanasandro fa misy mpanompon'andriamanitra zay mitarika atsika ao a zay reo a de mpiasam-panjakana reo a de tsy maintsy rehefa mipaikany amin'ny fito maherikely eo de lasa izy de ny tena indray ny mandray an'izay olona tratra farany eo de isaky ny atoandro indray a amin'ny roa ambin'ny folo isaky ny atoandro amin'ny roa ambin'ny folo indray a de misy vavaka koa ao a vavaka ao anatin'izay hoe vavaka arahana fametrahan-tanana manova fiainana zay vavaka arahana fametratana manova fiaina ao ny délivrance ny délivrance any antsika tsy miala zany satria ny tenin'andriamanitra de hoe ny devolo fahavalonareo de mierina tahaka an'liny mitady zay rapaka roa izozizny toery izozy ny tenin'andriamanitra de handozota anareo de tsy maintsy eo foana ny délivrance efa any anatin'ny aitsika any mihitsy zany any anatin'ny fiainatsika any mihitsy zany le délivrance le fanafahana satria maniny ny fanahan'ny tompony any amintsika any ny fanahan'ny tompona miaratintsika any de zay le toen'andriamanitra hoe izay toeran'ny fanahan'ny tompo no toeran'ny fanafana de zay no mampatonga antsika hoe isan'andro sanandro de tehana afaka olona foana satria any anahtsika any misy fanafana de zay ny anasako ny hoe isaky ny atoandro de misy vavaka fanafana arahana fametrahan-tanana manova fiainana mety hitana hoe tena ao anaty ady ianao mety tena tsy fantatro angambo tena misy zavatra tsy mety ho normal mihitsy eo amin'ny fiainanao tena ianao tena ozy izy ny tena
te hiala amin'izao fiainako izao mihitsy a mety fiainana mahafinaritra anao ne le izy mety mahafinaritra ny manodidina ohatra hoe zao anao olona mpanambola ohatra hoe zao anao olona manana mezay dia anao manao fiainana foana ao anatin'ny tokantranonao namanao menao jyvidiananao toka kely foana namanao zarainao sigara foana namanao zay mifokarongony dia menao vola ndana le tsy raha ifoky lahy ianao mety tsy mifoka fa namanao menao vola zay ohatran'izay mahafinaritra misy zavatra ozina hoe te hiala amin'izany fiainako zany tsy mety amiko zany fiainako zany tena tsy mety amiko zany fiainako zany dia zao ohatran'izany zao tsy de resaka problema foana na atsarotra be foana ny ilana vavaka fa ny manova ny fiainanao mpianatra ianao tsika zao a ao anatin'ny telo andro ao anatin'ny telo andro larobilaka misy zoma a de misy vavaka lakamisy zoma sabotsy maka lakamisy a de zoma de sabotsy mila miomana zany ianao telo andro ho an'ny mpianatra vavaka ho an'ny mpianatra mandritry ny telo andro lakamisy a zoma de faranantsika sabotsy io vavaka ho an'ny fidiran'ny mpianatra vavaka ho an'ny telo andro ho an'ny vavaka fidiran'ny mpianatra manomboka lakamisy a zoma faranantsika sabotsy a zay fitombe mpahamasinany io a ny amaranantsika averiko lakamisy a zoma sabotsy manomboka amin'nyroambinifolo hatramin'ny efatra io fotoana io zao moa tsy efa lohataona ny andro efa mafana afa zany zay andro nantrany teo fotoana to zinangatsy efa mafana any dia tonga havy ianao mitondra mambavaka mitolona mambavaka ny fianaranmpianatra eny tsy hoe korony eny ekolazy eny droit mbola tsisy hoe mifanio avy mihitsy mba ho afampanadina izy matena hifatoka amin'ny fianarana izy za zao nyona tamina mpanompon'andriamanitra any dia misy zany ny anakiray hoe tena tsy mifatoka amin'ny fianarana mihitsy tena tsy mifatoka ho zanyzanako zany tena tsy mifatoka amin'ny ana fianarana de nefa ndray misy zanandray a tena mianatra be tena tafy tena lasa lavitra be mihitsy ny fianarana fa zao natao hoe mila nole vavaka daholo izy zany zay ozy ny tsy amelako andreo zanakireo a fa alefako mivavaka izy tsy manambady ny rangah fa maty vaty ny rangahty ny zanany anakitelo de reo zanany anakitelo a zaza endriendry daholo fa samy manana ny fiainany zany reo de reo zaza reo de tonga mivavaka foana tonga mivavaka foana tonga mivavaka foana reo fa le raha mpianaka vina zany de rehefa fotoandehibe vao tonga fa izindray zany de efa quinzième anniversaire ny fifoazam-pinakitanina de ina ozy nareo reo zaza reo a de tena zaza hendry reo sady mahay reo a no makatoray amireny fa ny ray koa mahay a fa kamy mianatra kamy mianatra tena gidragidra io nazyny tsy ny rany io de ozy ny rany hoe fa ratsy ny vavaka ozy efa nyjanona ny anatra ny zanako io henao le zavatra ilaina an'le vavaka na de le fahazotolo le zaza mianatra fotsiny aza de efa ilaina vavaka vo mainka koa moa ny fahendrenyreo za zao de voalaza ny ray ny resaka taminay sy ny profety androany fa ratsy ny vavaka reo ratsy ny vavaka aho tsy ohatra ny renyreo zany koa fa endry re zany zaza zany endry ratsy ny vavaka aho tsy mba tafita ohatra n'izao reto zanako reto izy vavaka satria zay moa ny resaka taminazy mikasika ny hoe misy telo andro ny vavaka ho an'ny mpianatra manomboka lakamisy azy mahasabotsy a dia anasana atsika rehetrarehetra zany vavaka zany a ianao mandehana ny zanakao oeto rehefa ohatra ka afaka ny zanakao de hoeto ny zanakao fa ho hitanao ny fiova tantaram-piainandreo ho hitanao ny fahalehibiazanyreo za zao ho hitanao ny fahatsaranyreo za zao mety ianao miteny hoe za ve de hanahoinina any amin'nysekta fa za eto miteny aminao hoe noho ny amin'ny zanakao de mba mandehana any amin'ny sekta de manasanao mihitsy aty amin'ny foazam-pona kristianna hoe andao hivavaka za tsy mianatra ny zany le sekta zany a zany zany ny mirakila aty amin'ny sekta zany mahiratra ny jambo malady ny marenina ny mona amin'ny teny tamin'ny sabotsy ny kansera maina ianao eo ny malemy natanjaka teony eo sabotsy izy nametra tany nalady naseony anay le kansera maina nefa mbola telo andro natongavanteto mbola mitsoro rano mbola tena fery be mialahady hodiny izy naseho any anandra any izy maina foninahitra ho an' jesos kristy zany ka tsy any amin'ny aretina ihany na any amin'ny any any fa ny ho avy ny mpianatra ny ho avy ny zanaka ny ho avinao ilaina vavaka zany ao anatin'izao hivavaka lehibe arahana fametrahantanana
arahana famitratana ao anatina delivrance zany de fi misy famitratana ao anatin'ny fatraka de misy famitratana mba ho foninahitr'andriamanitra andreo tsika isento kely anaraka nyity fitirantia dia andretenin'andriamanitra tsika rehefa aveo fa zavatra anasako anao eto fotsiny de andro-pahagagana zao andro-pahagana aza mba mety bodibodonin'ny olona zany ny sainao hoe tsy misy an'izany fa reny mpanoroka reny e reny mpanambaka olona zao ny teneniko anareo raha ohatra ny aty amin'ny fifoazam-panakristiana zao zany volan'andriamanitra zany de mila mitatana za tsy mamenatra manetana ao anatin'ny fiongona fa za za manao ary za mihitsy amin'ny eritseretra zay atao a de zany manao voalohany indrindra aloha za mihitsy aloha za aloha ny manao zay vao manao ny hafa za mihitsy aloha ny manao ohatrany hoe zao hoe misy fanetana no anaty fiongonana hoe anao fanatitra atsika de za mihitsy aloha ny manao fanatitra voalohany raha misy mitarika eo de za mifanoroany le mitarika zay rehetrarehetra entsika tao ao e de za mihitsy aloha ny manao de raha hoe raha mangoroka rena tsy toro tsy mira tsy mampiasa ny tondro rahateo andoavam-bola tony tsy vidy raha teo ampiasaina hanasana ny olona mbandray an' jesosy di ho tompo sy mamonjy ny fiainana zany fa zany arena zany de efa kadomen'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra fotsiny zany ameny maimaimponanao zany arena amenanao zay ilainao zany any ele iry zay rehetra ilaiko teo aminao de anao mpanompo ny mpanompon'andriamanitra ndraiky any tsy azo ilainy reo no mitotototo manavaritra manatsy mifady ianina mahalipano sy mifo maraina tsy maintsy rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy mahazo ny anjarany daolo ny mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra fa tsy misy zany eranina mangorokarena nizaniza ka mpanompon'andriamanitra zay ny tenaka za zao nisy ny tenana inona monga ny tenana hoe misy fotoana nanao accident ny tômôbila mangabe igny katikaty igny de rehefa feo zany moa de niala an'le olona zany mitondra an'le katikaty ary de namonjy sandarina de rehefa aveo a ny teny le izy zay ny ntsetre handositra ianareo de za moa namaly satria olona mahafantatra tsara le olona zao ny ataoko anareo a ianareo ny mandositra rehefa misy problema raha vao mba misy zavatra kely mahazo mpanompon'andriamanitra ataonareo a de ianareo ny manovo ny mandositra fa zany mpanompon'andriamanitra zany oa ataonao mandory azato de manana ry zato ando ataonao mandoso 100 million de manana ny 100 million io fa ianareo ny tsy manana ho a ka zao andao mba hanaraka anay o a atao mba hanaraka anay jesosy ho a mitady mpanompon'andriamanitra be dehibe atao mba hanaraka anay de ohatra tovilahy anakiray tsy moramora paster ozy ny mitondra olona tena tsy moramora tsy vocation anay zany ozy tena za ozy tena mahita an'ireny pastera be dehibe mitondra olona refa mafy ny mahazo an'ireny ozy ny sasany manakiana de henao zay fa reny de manana ny zavatra rehetra sara ozy olona dimy mba hoetiko amin'ny stationnement ao zay efa manany manakorodina ny loko maikafahanao ohatra anao io fa tsy vitako de entinao zany hoe ianao zany a rehefa lasa mpanompon'andriamanitra de na de io azany fiainanao de afaka amin'nyreharehanao fa manana ny zavatra rehetra manana ny zavatra rehetra ary akatoavin'andriamanitra zay teninao zay hoe inona ny lainao aty amiko fananako zany ndra iandro zay mbola tsy ela eny e ataoko eo anatin'ny rotoana agnamizay na eto nisy mpanakarena be milti milialdera tety fianaratsoa tena mpanakarena be mpanefeofeto ta eto fianaratsoa nananady io nananady tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany nikadrainy mpanao afera malotraka ny karana sy ny karazany nikadrainy tsisy zay tsy nataondreo mahafaka azy nandoa vola aminah miliara fa ehe tsy afaka ny antsy mpanompon'andriamanitra fa ehe natsony am'izay ah natsony am'izay rehefa tokotokony ho tamin'ny telo mananaty manana olana zay ozy efa impiry zay ozy nakany olona vola aminah miliara fa mbola tsy tafava ihany zay nefa ozy tsy nanao zany fa efa kiravy be tamin'izany de teo tokotany mpiangonana nivoaka tao ampiangonana moa satria mitabataba be tao ampiangonana tamin'izay de nivoaka tao ampiangonana tao anatina delivrance mitolatolaka andro amro sasany amin'ny de atya ampikatrana zao tsy mamanay de eo ny mamany de atya mba eto mambavaka tena mafy mafy de eo no eo a de nivavaka
jesosy pour foeny panakarina 1000 albera io fa misy zavatra tsy vitany vola fa vitanao zany hoe efa nandoa vola be amina miliara zany izy mbola tsy afaka ihany efa niantso mpanompon'andriamanitra izy fa mety nyfavaka mety tsy tsaiky zay fahavaka nataonay mpanompon'andriamanitra fa rehefa niantso a izy de zao nataoko tompo atao fantatra io mpanankarena be miltimiladeniko fa misy zavatra tsy vitany vola fa vitanao nataoko heno tsara pary telefona satria moa za tsy tany za ty ambaty fory izy any akasony ranoko ianao tompony anozongozona ny fanambanny fonjo amy roro sasany eo io fotaona io na amy telo ianao tompony efakasiasy atao roandrao tahaka ny fandroka alika atao kasondrano tao jesosy ioboa io mpanomponao io satria mpanompon'andriamanitra io atao voaroanindreo tahaka ny fandroka alika eo fa gaga ty mpanompon'andriamanitra itongany amin'ny fito arivo sady nanome taratasy ny penetrasona ty nytaratasy de andalo anao voaka andalo anao voaka andalo fa zay maika efa irava zay ty ta dosianao ty zany namakina tity de hoe za mbola hiantso ny zanako hiantso amy fito ariva nataondreo hoe ti ny dosianao fa zay efa itokony irava ela be zay nykarakarany andahandrindana avy de mivoaka any velonyany za mbola hiantso ny zanako any avelany any any avelany any sady natosotsosony tamitrany tonga atao tokotany tao amy sisina rahabe tao ka tao mifonja teo niantso ana pastero nisaotra betsaka nataony penitansera ohatra ny fandroka alika mihitsy nandroka maika otony izy namboatra ny dosiako ny nata andana ony anao mivoaka eto morina misaotra betsaka pastero zany miherin'andriamanitro zany na de manana amina miliara azy ianao mbola misy fahefana sy heremony zany de ny herin' jesosy ny fahefany jesosy ty mbola tsy elana izy zany zavatra zany leo mbola roa taona agnambo zany misinzena heritaona mahery mbola tsy ela zany olona tety fianaratsony nisy an'izany amy telo tolakandro noho ny fampivavaka zay za ty ambaty voro ny vavaka ho azy izy any kazondrano tompo ataovy tahaka ny fandroaka alika io atao ny androahanyreo penitansery reo any mpanompona io jesosy malalako tsy manana anjarany izy ianao tompony efa hiasany fanamasinao de nozongozona any tonga tokoa ny amy fito ariva nataony roatra ny fandroaka alika atao sa tezitra reo reo zany efa tokony irava tamy dimina tamin'ny any mbola nanao ny dosie nyity mpanakarina be ty andanandana any avelany anao miatso ny zanakao fa zay zao efa tokony efa irava efa lehibe nanao ny dosie anao no nahataraky anay atao miantso izy nataondreo ohatra ny fandroaka alika atao tokoa sao de misaotra betsaka pastera ny zavatra rehetra de hain'andriamanitra atao ny zavatra rehetra de hain'andriamanitra atao mbola hijoro fahafombelona aminao koa satria vavaka raha na fametrahatanana afaka tonga ianao de afaka ami'ny tantara hoe zao ny any problemako de ivavaka tsika araha na fametrahatanana zany nisy mpanompon'andriamanitra anakaiko voatazo ny banky ny tômôbilany de efa nalainy de tsy mety ony de efa nalainy de efa tsy mety de inona ary ny andoavako ny volonareo tsy mety ny vola de lasa nangatabavaka taty amin'ny any tsy maniny zany na ny banky azy tsy io la zany vavaka ny anay andriamanitra namaly an'izay fa tsy zay korona de ny vavaka natao ny vavaka natao ny vavaka de lasa ndanao teny ndanao amy fenany de inona ary ny andoavako ny vola efa tsy azo efa nagnatany fo tsy azo maraindraina tamy valo sasany te tonga atao ifandehoany amy banky am'izay hiteny azo ny vavaka de narahana fametratanany de lasa izy nandehanakany ny verina avy any tafavoakany tsara ny kraftera-ny afaka miasa zay izy patera zay hisaotra anao fotsiny izy nydianay aty tsy nitondra riaro anay izy a tsy nitondra riaro io fa hisaotra hoe le valimba hoe efa niladilatany efa nandoa volatesy nanome volandretsy mba avoahan'le kraftera mba ahafahana miasany efa atrany amin'ny direktera amin'ny banky zay any mba ameo ny tômôbila ampasina hoe tsy mety tsony zany fa rehefa vavaka rehefa natao ny vavaka de niverina tany izy ny ampisy marainy io mbola nivavaka andriamanitra tena nametrahatana vavaka na rahana fametrahatana de lasa izy nandeha atoandrotoandro niny izy de niverina sotra betsaka pastera tamin'ny vavaka zay nataonao azo izy ny krafteranay de afaka miasa zay finahitra ho any jesosy zany le vavaka arahana fametrahatanana vavaka rahana na de efa nentina mbavaka izy ohatra ny androany mivavaka izy ny asabotsy ny alahty izy mbola nentina mavaka ny alatsinainy amzay izy tonga fo maraina andeha ho any amy banky aho izy de ametra ho tanana de nametra tanana de lasa izy nakany ny vadaholo ny vavaravarana rehetra ny hidihidy tany retrehetra
fafte ny tonga ny atoandro tany tamin'iraiky amby folo ny tondra ny tômôbila nisaotra an'i Jesosy. Vavaka arahana fametratanana sy delivrance anasany aty ambato firetsiny tanana masina, aty ambato firetsiny tanana masina. Zay to any akaikinao any misy andraky cellule de priera reny, misy cellule de priera reny an-tanànanao any, de zay to miteny aminao hoe enao a fonjeo reny, fonjeo. Mety tsy de mety aminao le miresaka amle amin'ny olona le misy an'le sle cellule de priera fa le mpanompon'andriamanitra tonga ao aresana fa sorisorato amin'ny taratasy de miazy hoe tiny anay de mba eto mambavaka any. Rehefa misy secret d'état amre ohatra zao misy selile any akaikinao any de manatona ao, de tsy tianao hoen'le tompotrano le anaovana selile le pino miaraka aminay zany le vavaka tianao atao de ataovy amin'ny taratasy de hoe ty ma misy secret d'état atsika hoe fa tsy atoriny an'io olona tompotranona atao efa zany ny formation zany, efa zany ny anarana hoe ny olona zay manome vavaka anareo avy any a any amin'ny selila any de tsy azo atao mihitsiny hoe ameny taratasy nareo fa hoentina mbavaka de avy eo atorinareo an'le tompotrany ty hoe ny zavatra ny ambadika anareo hoentina mbavaka tsy azo atao zany, de afaka manantona andrenynao ho tansany eto amin'ny anandro ambony moa ireo cellule de priera misy any amin'ny faritra misy anao ka zareo ny amin'izay ny tompotazy andareo rahasika vetiritiry de maky ten'andriamanitsika rehefa avy eo.

0: tsy mitovy zay ira fiderana mahafinaritra dia mahafinaritra zay fa fijoroana vavimbelona mikasika an'le malemina tanjaka tamin'ny sabotsy a le kansera maina teony eo a teo nametra tanina tamin'ny sabotsy a dia nialahary dia maina be le kansera nijoroana vavimbelona teo a finaritra ho an'i jesos kristya izany rehetrehetra any fa andao tsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompony ray hoe tsika hifampafanentanana indray a ny amin'ny fotoana isan'andro sanandro sanandro a dia aza dino averiko ndray mandeha isan'andro sanandro sanandro a dia misy fotoam-bavaka ty ambady vozy za mandray olo-leo foana za koa manao delivrance olo-leo foana mety miteny hoe za tany dia tsy mba voarain'ny pastera postera na tsy voarain'ny profety ny malao fa izao a amin'izao a dia anjaranay indray zao anjaranay indray zao ny mandray olona sy manao delivrance olona rehefa voaray an'ireo pastera dia tsy maintsy manao zay eo anatrehan'andriamanitra mihitsy anaovana azy a dia manasanao zay mba ho tonga anata mba hiasanay ao anatin'izay vavaka arahana fametrahatanana sy delivrance azo atao raha ohatra hoe vavaka fotsiny dia azo atao fa hoetiko mbavaka le fasy mifankatabavaka ndreo le fasy sms fa le programman'andriamanitra atao anatin'izao a heritaona zao dia arahana fametrahatanana foana zany le vavaka za zany raha makany amin'ny hôpitaly dia tsy manao tsy mijajirika fotsiny eo na dia misy dokotera na misy inona rehefa hoe tonga mamagny any hôpitaly fa tsy maintsy arahana fametrahatanana zany tsy misy zany hoe hai matahotra ny dokotera fa sode hikirika ny maratra sady tsy mariny zany tsy mariny zany fa hoe rehefa dokotera rehefa mahita pastera dia za zao avy nanao croisade tany tsirabe avy nanao croisade tany tsirabe zao dia nisy dokotera mihitsy tao tonga tao vavolombelona zany mpiara-miasa tamiko niaraka tamiko tany sepezildasy niaraka tamiko tany pa evangelista français niaraka tamiko tany ry corala rose niaraka tamiko tany corala nana niaraka tamiko tany nahitan'zany ny pastera fitahila niaraka tamiko tany pastera kristian dokotera nanantonana mihitsy hoe zao a fantatray fa tena zaho izy tena mpanaraka ny fandaharinareo amin'ny kolo tv isa marainy sy maraina fantatro mihitsy izy fa misy herin'andriamanitra atanokaino zano izy a ny marariko a de fandreseko lahatra manaraka ny fandaharanareo de manombokentina io izy a de fa misy zao izy eto tsirabe de ny mararinay io izy a hoentinay makaty ny marary retrehetra izy hoentinay aty marary dokotera io a ny zavatra nery ozy de miara-miasa mahasoa zay tian'andriamanitra zany izy zany vokatra n'le fametrahatanana vokatra n'le fametrahatanana ka andalo tsika ivavaka tsika de angataka teny fy amin'ny tompo jesosy misaotranao zay mifitiavanao anay fa lehibe mifamondrapinao mbola afaka hitonany amfatrao ndray amin'ny diandroany ity ianao jesosy nefa ny teny mandehana mitoryn'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa indro mombanareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahatapirany zao to zao ka mitenena jesosy araky ny fombanao fa foninahinanao zay ary rofanaratsiny amin'nyrivotra rofanampangalateny rofanatsy mampifantoko rofanamamitaka de tsy ampinina ao anatin'izao tenanomanso fa tendreo ny vavako jesosy sotra jesosy io amen isaorantsika an' jesosy zay fa averiko eto azadiny moa amin'ny sabotso avyzao a amin'ny sabotso avyzao oatsiany amin'iny faritrandramivato iny a amintsika amin'ny faritrandramivato iny a de misy fotoana lehibe a fotoana famarana an'le hoe a fa seminerany vehivavy sy ny fiainina arahana fametrahatanana ataon'ny profety fidy malala any amin'ny faritra ndravivato indray zany ny profety fidy malala amin'ny sabotso avyzao a ivavaka hitondravatry ny tompo a teny mitondra fampanantenana tena mitondra heroanao a izay a teny tsy hoentina zay arahana ny famarana ny mitsa fiemileran'ny vehivavy sy ny fiainana zay ny amin'ny enena ndravivato iny de azadino zany zay azadiny ho antsika any amin'ny faritra ndravivato sy manodidiny a ho arahantsika etorapito moany izay antso avy lehibe seva zay aloha azo ambara aminao a fa azatiny na mety efa ato anatiny ity famarana ny toroteny ity a na ny eo aloha de efa mety misy an'izay a antsoavy lehibe any andramivato zay a mba ho voninahitra andriamanitra zay ny amin'iny tompo hitatsika tsiray avy any anatiny tokantrano any fa amaky tenin'andriamanitra avy atranotsika tenin'andriamanitra velona mihitsy ity amin'ny anaran'i jesosy romanina toko favalo a teny andinin'ny faraky amin'ny telopoto izy ny tenin'andriamanitra inona ary nolazaintsika ny amin'izany fa raha andriamanitra ny momba antsika iza ny atohatra antsika zay tsy ny ary ny zanany lahy tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra averiko ny avadia ny tenyandriamanitra romanina toko favaly ny andininy faraky amin'ny telopolo inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany fa raha andriamanitra ny momba antsika iza ny atohatra atsika zay tsy niaro mizana ny lahy tsy omena antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra dia maky tenin'andriamanitra anakaiky koa tsika atao amin'ny jaona toko favalo ny andininy fa enina amin'ny telopolo to izy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo averina mandeha ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia ho averintsika andeha mandrendreha atao amin'ilay romanina toko favalo ny andininy fa raiky amin'ny telopolo ndray to ny tenin'andriamanitra iza miampanga ny olom-boafidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy iza no anameloka kristy jesosy ny efa maty eny sady nitsangana tamaty ka mitoetra eo tanakavanin'andriamanitra resto ary mifonao atsika izay tenin'andriamanitra izay a no antsika ifampahirezina ery amin'ny andiny fafito amin'ny telopolo izy dia manamafy an'ley hoe kanefa amin'izany rehetra izany a dia manoatra nompoandresy isika amin'ny alalanatsika dia jesosy kristy ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsika dia tsarovy fa nainona nainona
1: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
0: arahana fametrahantanana sy delivrance zany vavaka zany hoe fa any anaty vavaka zany na de efa misy fametrahantanana any anatin'ny delivrance moa de mazava oazy mbola misy fametrahantanana ihany keo miavaka mihitsy ny manomboka eto amin'ity fanokafany taompiasana 2026-27 tia ny programma sy ty ny zavatra rehetra de rahana fametrahantanana daolo zany ireo mpanompon'andriamanitra reo apôstôly be ao anatin'ny fiagnona fifoaza branktany reo de ho apoampiasain'andriamanitra ho anao reo naiza naiza na ny anatin'ny cellule de priere na ny anatin'ny reny vondrombavaka isan-karazana rey indrindraindrindra tia amin'ny fohy be ambaty firetsimo isaky ny atoandro isaky ny maraino isaka sabotsy isaka lahady de fotoana lehibe foana zany sy anapory fon'andriamanitra fa nyzanany lahy tokana azany mena atsika maimaim-poana tsy mainka vafa ny zavatra rehetra ianao tena vierhevitra io mbe dibe ny zavatra mampisavolitaka ny sainao manakorotana ny sainao zavatra teny eo misy zavatra be dibe androany andriamanitra de miteny aminao iza miampagna ny olom-boafidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy iza no anameloka ny olona miampagna anao manameloka anao ny olona manao tsinitsinina anao ny olona mitakorisika anao ny olona mifotsa anao fa zah eto miteny aminao jesosy kristy efa mifona ho anao tanaka vanin'andriamanitra izy to ary tonga hampandresy anao manaotra no nompandresinao amin'ny alalan'ilay ti anao zany fitsonao vavimbela be dehibe zany inona ry nolazainao ny amin'izany inona fa ny fiainanao jerena ho anao mpianatra tsy any am'le ekolazy tsy misy tsy any am'le tsy afa-panadinana tsy any am'le hoe androako tsy voaloha fa izao osy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka ny manafaka anao de ho afaka tokoana amin'ny zavatra rehetra rehefa manana ny jesosy kristy tompontsyfamon fiainanao tsy maintsy tafavoaka vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance manomboka isaky ny atoandro rapitso a ao amin'ny atoandro de aza tio zay de manasanao anatin'izay zay ary afaka miantso anao ami'ity numéro ty afaka miantso 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 80 025 18 iara ivavaka zay sotra ny zay soto anatin'izay teny zay nampitondrainao anazay fa de voninahitra soto amiana sotra jesosy amen zay fa de tapitra indray fotoanantsika tamin'ny tendro andiva azadino a raha pisokanzao a eto amin'ny titoerandi felomatoboko
2: fifoazam-panahy kristianina
3: mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
4: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapoity amin'ny ora toy izao
3: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianana
4: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
3: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo
4: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala

0: Vive la Radio Sofia.
1: 103 FM.

Lutani fiarabana tokoa ny tafiaraka aminay indray amin'ity maraindray ity. Akory akory aby sy fanatratra ity maraina vaovao ity indray ary. Makasitrako ho an'izay tafiaraka amiko hatra amin'ny en ligne. Maraina vaovao ny alakamisy indray, fahatelon'ny volana septambra. Isaorana ny ray ambony ao amin'ny maraina vaovao antsika, tombonandro vaovao antsika. Isaorana anareo mpankafia marobe ihany koa tafiaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia vao maraina. Anaraka dokisika eo ihany koa ny famerenana ny vao tamin'ny omaly. Ny rahira sinsisa nairako anao nitsehako anao vao maraina ihany koa hatrany amin'ny fito rano ny oerako aminao amin'ity maraindrainy ity.

0: mikopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampenanao?
2: Misaotra betsaka roa, saisay fa afaka magnontany ve azafady?
1: Tena afaka magnontany igny aho, very ny fanontanianao.
2: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrahana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora, marina ve zay?
1: Samarina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fanondrana fiainam-pianakaviana ny onany rehetra, tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto zay ary miaignanao fiambaratelonao any zay.
2: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
1: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matianina ataovoantegnanao zay.
3: Safidio hiany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
4: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
5: Misy soratanarana anatin'ny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
4: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
5: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2024.
4: Misoratra androany, fidy lampitso.
0: Sofia Radio,

0: Voloatrany araba tompo vavitsy tompo lahy ary asaina mpanajana isika naraka ny vavampanambavao ny Radio Sofia hatramin'ny farany. Ny vavaon'ny politika no antsika manokatra fa mpanambavao izao makasika indrindra ny fionambena nasionaly nitaterahany via CFM na nivondron'ny hetsika federaly malagasy nitaterahana teny amin'ny omazistena antady ny farany herinandro lasa teo.
1: Taorina ny dingana natao tany amin'ny distrika Ambanja dia nitohy teto Fianarantsoa ny fikaonandohan'ny VACFM na ny vondro ny hetsika federaly malagasy izay tarendra matoa Elianina Bezaza mpandrindra ny vondrona. Namitina ny dingana izay vita atreto amin'ny firosoana amin'ny fanohanana ny rafitra federaly tiana apetraka eto Madagasikara. Isany nisongadina atao anatin'izao fikaonandoha naharitra roa andro izao ireto tepoka lehibe ireto ny antony irosoana makany amin'ny federalisma rehefa nampitaina ny momba ny etat unitaire sy ny etat federé izay mbola mila fandraisana lahatra fa mbola mizara roa ny hevitra na dia efa misy antokon'olona hafa ihany koa ny mivoy ny resaka fametrahany etat unitaire. Faritra roa no mbola tsy resy lahatra hatreto raha nitatitra te fikaonandoha ity dia ny ao loatra Mangoro sy Amoromanie ary ny Grand Sud-Est. Fa efa lasa lavitra kosa ny Atsinanana, Boeny ary ny faritra Sava. Isany songadina teto amin'ity fikaonandoha ity ihany koa ny fampahafantarana fa efa misy volavolan-dalàna efa vita soratra ny VACFM na ny vondrony hetsika federaly malagasy nandritra ny asambomiera. Nitanterahana ny farany herinandro teo ny 28 sy 29 aogositra ny fionambe nasionaly ny VACFM nizotra makany amin'ny fanomanana ny fikaonandoha am-pirenena.
0: Vavao mahakasika lafiny sosialy no anoizana ny vavao satria mahakasika ny RSU na ny Registre Social Unique. Taorina ny fiofanana izay nitaterahana ny volana jiona sy ny volana jolay nomena ireo tompon'andraikitra isahana ny fanadadiana dia efa midina ifotony manatanteraka izany fanadadiana izany. Ireo mpanao izany fanadadiana izany anivon'ny fotony ka taterina toy izao ny mahakasika indrindra nyity RSU ity.
1: Andihan'ny faharoa amin'ny fandraketana anaty tairikevitra ireo tokantrano rehetra manerana ny nosy no atao ho antoky ny fiahiana ara-tsosialy mifanaraka amin'ny toetrandro ka distrika araky amin'ny 30 no anatanterahany izany ka misy titia 3 atao amin'ny faritra Matsiatra ambony dia nety Fiarantsoa, Lalangina, Isandra ary Naivobato. Ny RSU na Registre Social Tokany, Registre Social Unique dia tetika asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy firasakiana ho fandrindrana ireo fandarana safihina sosialy, fahasalamana, fanabiazana, fanjarian-tsakafo. Tsy mijanona tetika asa fotsiny ny Registre Social Unique fa paikady entin'ny fitondram-panjakana anamorana ny famantarana ireo tokantrano mila fanohanana ka mahafeno rehefa petra takian'ny programa ho amin'ny fampivoarana ny maha-olona. Ny fandaram-potoana sy ny dingana misy ankehitriny dia ny volana jiona ka hatramin'ny jolay 26 ny farana ny fandraisana mpiasa sy ny fampiofanana ireo mpanaramaso teknika ary chef d'équipe, superviseur sy chef d'équipe manerana ny distrika maro. Ny aogositra ka hatramin'ny desambra 26 eo mpanatanterahana ny fidinana ifotony sy famoronana tarikevitra any amin'ireo faritra mbola tsy tratra ny ekipa mpanao fanadiadiana. Ny taona 27 ka hatramin'ny 30 eretriretina fa feno ny angona andraikitra amin'ny faran'ny taona 26 ny dingana manaraka dia ny fifandraisan'ny RSU amin'ireo fandaranasa fanampiana ara-tsosialy toy ny vatsitsinjo, tolotra ara-pahasalamana, tetika asa ifokontany mba anomboana ny fizarana tolotra ho an'ireo izay voasoratra anarana. Ny atotanisa sy tanjona dia tokantrano misa 5 sy 8 sy 7 sy 7 tapitrisa manerana ny nosy no kasaina ho voasoratra raha ankehitriny dia efa manodidina ny roa tapitrisa ny tokantrano voasoratra tamin'ny distrika 20. Paikady ho an'ny taona 26 dia mbola mitohy ny hetsika fandraketana fahobe amin'ny distrika 5 ambany fandaramaso hatramin'ny desambra 26.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetinety ho androany dia SMS voaray avy amin'ny mponina amin'iny distrika ny Sandra iny izay manao antso fa matetika ny 17 ny volana septambra na akatoky ny volana ny 17 septambra toy izao dia maro ireo fivezivezaina amin'iny faritra misy iny ny olana nefa ny lalana na ny aratsy ny lalana ny ezaka ho an'ny fanomboanana fotrafitrasa mbola mipetraka ho baraingo hatreto.
1: Ny SMS voaray to anatiny manaisany tompona andraikitra dia mahakasika ny lalana Isandra toy izao ny vakiny. ho tonga indray ny 17 septambra idina atỳ Soatanana avokoa ny manam-pahefana fa ny olan'ny lalana tsy mbola voavaha mipetraka ny fanontaniana fa nahoana tokoa moa no mbola mitokamonina toy izao ireo faritra ivelan'ny tanàn-dehibe kanefa rehefa kajiana ny alavirana dia matetika resaka fo ihany izany telopolo efapolo dimapolo kilometatra monja na zato kilometatra rahabe indrindra ka aza tao ambany masosihita re larana fandefasany sms 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00
0: ny vavan'ny fanatanjahantena tsy mijanona ho fifaninanam-pirenena fotsiny ihany ny championnat national ho an'ny taranja basketball zay ho an'ny sokajy uvin lasivavy fa misy détection atao ihany koa mandritra izao fifaninanam-pirenena atao eto fianaratsoa izao ho an'ny sokajy latsakiny roapolo taona tavarezaka tamin'ny solotena ny fédération zay tavarezaka ihany koa naka ny hevitry ny filohan'ny ligue paritry ny basketball eto matsehatra ambony
1: akoatra ny mafifaninanam-pirenena zay atao eto fianaratsoa azy zay ho tanterahana hatramin'ny 6 septambra izao dia manao fitiliana ireo mpilalao afaka ho antsoana anao fitsapana hidirana ao anatin'ny ekipempirenena ihany koa ny teknisianna fédération tonga eto arak'izao fanazavana ny filohan'ny commission technique de compétition izao
2: izahay moa de efa fomba mampanaonay izy io a manomboka any amin'ny sokajy latsaka ny roambe folo taona de efa manao an'izay détection zay zay misy ekipany direction technique national tonga eto amin'izao fotoana izao a mitilanyireo mpilalao izay hoetreretsika hoe mety ho andrafitra ny ekipa pirenena manaraka satria isika amintsika miteny zao dia mandray anjara foana isika tsy tapaka amin'ireny fiadina ho tokontaka ny afrika iaraha-mahita koa zao fa ao anatin'ny fanomanana fiadina tokontaka ny eramaneratanytsika amin'ny trapoantratoa ary zay no antony tsy mahatonga ny président fédération androany a manomana an'izay a fiadina tokontaka maneratany sonotenany afrikatsika ka ny fédération dia izao ny fotoana ahafahany a manao an'izay détection zay satria tonga eto avokoa ireo ekipa sangany sy mpilalao sangany a manerana ny madagasikara
1: matoky ny filohan'ny ligue ny otomatsiatra fa anana mpilalao mendrika ho tsongaina mandritra ireo championnat national uvin lasivavy izao isika eto amin'ny faritra matsiatra ambony
3: ao anatin'ny misy détection io a angambany tsy izy vona amintsika fa atsika manana représente foana tato isankoi mandeha di manana solotena foana atsika eto amin'ny otomatsiatra de keko angambany fa tsy hoe tsy hohanana atsika fa mpanantena kosa fa hanana atsika
1: manana solotena amin'ireo sokajo ireo miatrika ny championnat national uvin lasivavy ny ligue matsiatra ambony
0: isam-bolana ny canal plus dia mampafantatra ireo tolotra vaovao ao aminy ny canal plus eo amin'ny immeuble lamiseka eo ampasam-bazaha dia mampafantatra ireo tolotra vaovao anyity volana ity tena toerana izahay tafaresaka tamin'ny teknisianna ny canal plus
1: toy ny fanaony dia mampafantatra ireo tolotra ho an'izao volana vaovao izao indray ny canal plus manome tokony mpanjifa ihany koa momba ireo teknisianna manao ny installation miditra any tokantranon'olona any ireny
4: zany hoe 5 000 ariary a dia matafiditra canal plus amin'izao efa misy boke access mandritra ny ray volana ny reabonema ao anatiny ka raharaoty ihany fa mandaly le promotion ohatr'izao fa tsy mandavatao eo atsika sy mbola tsy manana zany dia tonga afa mivantana ty ampitika lamiseky canal plus amin'ny meuble lamiseky ampasam-bazaha manararaohatra mividin'izay mampiditra an'izay canal plus zay di ny installation moa ohatra ny mahazatra isaky ny promotion ohatran'izao di maimaipoana ihany canal plus ny tonga mivahiny any tokantranotsika tsirairay ihany avy a technicien agree misy ireo technicien ihanyireo a ametaka ny canal plus tsika fa aza miay anareo hoe so di misy mampiay afa technicien agree canal plus ireo mo tsy andovana vola zay fa gratuit maimaipoana
1: ho andreo fa manana kosa ka anao abonnement di misy fanazavana ihany koa tsara ho fantatra
4: tolotra manarak'izay koa moa ho antsika zay rehetra efa manana canal plus dia tonga afa ihany koa manao reabonnement misy condition kely fotsiny hoe mitazona ny reabonnement anao teo aloha fa tsy mampidina abonnement dia homeny canal plus bonus telopolo andro peso tsika manritra ny telopolo andro peso zany a mahazo bonus tsika fa misy an'izay condition tenenina zay fotsiny hoe mitazona ny reabonnement teo aloha amin'ity volana septambra ty amin'ny premier ou 30 septambra zay tolotra zay
1: ho an'ireo manana olana teknika de mitondra fanazavana ny teknisiana ny canal plus eto amin'ny meuble lamsec ampasambazaha.
4: Farany moa ao antsika zay manana olana, na manana olana télécommande, manana olana tsaiky momba ny décodeur, momba ny tony hoe manao problème de réception ny any an-trano any, de tonga afa manatona ty amin'ny canal plus ny fampiresaka fa vonona hanome foateny mahafapo anareo zahay sady vonona hikarakara anareo foana zahay eto amin'ny canal plus meuble lamsec ampasambazaha.
1: Misokatra ny atsinahy ka hatramin'ny sabotsy ny eto amin'ny canal plus eto amin'ny meuble lamsec ampasambazaha manao heure continue amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 5 ora sasany. Ny talata ray septambra no nanomboka ny fanafehan'ny Iran taorian'ny fanafena mahervaika nataon'ny tafika amerikana nofaritana ho opération décisive izany. Nanomboka ny valifaty nataony tamin'ny alalan'ny fikendrena ireo tombontsoan'ny Etats-Unis any Moyen-Orient ny tafika iranianina. Taoriana ny andeha tafika vaovao va any amin'ny Etats-Unis, izany no nitaterahan'ny maso vaovaovao iranianina Tasnim ny arivan'ny ray septambra nanaovana fampitam-baovao. No dimandry i Jean-Paul Rapeno fantatra tamin'ny filma Cyrano de Bergerac. Izy ny tompony andraikitra sy nandrindra ny filma Les Mariés de l'An 2 tamin'iraika amin'ny 75 niaraka tamin'ny Jean-Pierre Pelmando sy Marlin Jobert. Le Sauvage tamin'ny 75 niaraka tamin'ny Yves Montand sy Catherine Deneuve. Ary ny Touffeu Touflamme tamin'ny 28 niaraka tamin'ny Isabelle Adjani sy Yves Montand. Ny fampifanarahana azy tamin'ny 75 ny tantara Cyrano de Bergerac any Edmond Rostand izay nandraisana anjara ny Gérard Depardieu dia nazahoany Lucas César ho an'ny sarimihetsika tsara indrindra ny taona 1970. Nahazo ny Golden Globe ho an'ny sarimihetsika amin'ny teny vahiny tsara indrindra sy ny Luka Akademia ho an'ny famolavolana akanjo tsara indrindra ihany koa ilay sarimihetsika. Amin'ny mampanoratra azy, Jean-Paul Rapeno dia nanoratra ny Zazie dans le métro any Louis Malle sy le magnifique any Philippe de Broca. Taorianany nanafoanany ireo seho rehetra nokasainy atao hatramin'ny faran'ny volana septambra tamin'ny faran'ny volana meteo dia nampiasan'ny tambazotra sosialy ilay mpanakanto Patrick Bruel izay iarahany fanadihadiana ofisialy momba ny raharaha herisetra ara-nofo maromaro hiampangana azy. Fampitam-baovao ny talata ray septambra mba hanambarana ny fanafoanana ny ambiny fitetezam-patra saika ataony. Efa nisy tsindrimafy ny any tombo nandritry ny herinandro maromaro ka ny talata iray septambra nanambara atao amin'ny tambazotra sosialy Patrick Bruel fa nofoanana ilay fitetezam-patra natao ankalazana tsingeritaona fahadimy amby 30 ny rakirany mitondra ny lohateny hoe alors regarde.
0: Lorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fahampalalam-baovao ny radio televizionna Sofia hatramin'ny farany. Ifanaovantsika fotoana ho an'ny rahampitsondray mamarana azy tony mazatra ny fampafantarana ny mety ho teritry ny andro ny alakamisy fahatelo ny volana septambra taona 1920. Fametraka ny mandra-peona indray ho an'ny fotoana rahampitso veloma toko.
5: Mitana raha batoka. Mifanetsy ny andro amin'ny alakamisy ary no maranantsika sady dia saika azo orana malefaka ny amin'ny manodidina faritra Sava, Ambatosoa, Analajorofo ary ny faritra Atsinanana. Andraoana na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ny olana Atsinanana amin'ny faritra Sofia sy Alaotra Mangovo. Andraoana na andraoana mitsitokotoko fa Isava ihany moa izay rehefa misandratra andro ho an'ny faritra Analamanga ny olana Atsinanana amin'ny Vakinakaratra Moromania Matsiatrambony mipaka tany vadivavy fitovinany ary Atsimo Atsinanana faritra hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na andraoana vitsy. Raha mahakasika ny maripanana sy izay izao dia ny 100 hatramin'ny 24 degre ho an'ny afotany, 70 hatramin'ny 28 degre morotsiraka Atsinanana ary 100 hatramin'ny 33 degre ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 33 degre ny maripanambonindrendry any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Dia izay indray ny ivelany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy mamefotoananao mba manaraka indray velomatoboka.

0: Ye, avy nanaraka ny famerina ny vaovao isika teo a. Aoriana ny mozika ny tosi vinato mahenga entsika ny ambadika an'izany a. Dia anaraka ny fandana irana mibiobela madamo toy amin'ny dokasy ny filazana rehefa avy eo a. Izay ny koa narosoko afaka narosoko anao tamin'ity maray ity aza misaraka amin'ny onjam-peosin'ny fetarapitra Sofia. Ho manaraka indray ary veloma tompoko.
1: Vive la radio Sofia.
2: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biobela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny Biobela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biobela Mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratra ny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ho anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitaa
3: amin'ny fitor eto amin'ny sofia radio
2: mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ti aretiny tiny hoe ny perta na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a makasitraka
3: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
4: za koa mba mendrika nyraitra sy ny mora
5: marony zany e miaraka miasa sy nitolotra mijinjo ararotiny smartphone zte a 76 4g fa promo be ampetrabola voalohany smartphone afaka alohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa mbe folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kely isaky nyfandoavam-bola ye isika ne ho amin'ny fampijinjo miaraka amin'ny mitsinjo e tonga vaingany any amin'ny astore mpandoavam-bola amin'ny ambyvola irery any
6: Fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Salamo fahatelo amby telopolo andininy faraiky amby folo. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboim-piarenana angofafa Fianaratsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny rora sy sasany fitoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahaenina ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny sivy ora maraina toam-pivavahana ara-drito ialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme. Fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série. Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na 03826 123 87, 03826 123 87.
6: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Soisin na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na pus lahy na vavy feno valo ambin'ny folo taona no miakatra manakara-panondro sy manana diplôme bac. Matanjaka sy mavitrika, mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampony dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana, natokana ho anao ity asa ity.
8: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.
9: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
10: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao? A
11: tsy mbola manana ary se a aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
10: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gilie dia aloha tsikelikely a
11: ao tsikelikely ahoana koa?
10: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
11: Azavao kely hoe raha krisy
10: tsy ho voazavy eto daholo zany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'ny amin'izy ily zao de zao a manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 034 11 373 39.
12: Izy ily manamora la vie.
13: Anamboatra fitomboka nakase ve ianao? Manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
3: Toka sy filazana eto amin'ny radio Sofia.
14: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Peter Zatz, Paris, Chagall, Daniel.
3: Pirou Ali.
4: Mpainaka de Vita, zero ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

0: Pesto suprême, misa au vovo, sauce norma B.
1: Maman, coucou,
2: Tunga shua, benareu. Fantana pesa pesa kanu falina reu etnian. Kofu na fenareu. Inna prike faramaf hainareu.
3: Hai, kshai, prike dragon.
2: Inna le prike le pesh matesh. Prike dragon. Inna le murare samftona rechila ena washi.
3: Prike dragon ying vejai.
2: Marna pufuala janareu, prike dragon. Narulet, nakli kwam tena maf. Ishat murare san samuralan, prike dragon. Tuk shkarto shu injinj.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramizao a?
5: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely ty, mamahazo an'le tsary.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy, aloha tsikelikely a.
5: Aho tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra, toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
5: Azavao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any izy li zao de zao a manatona ny saopy izy li akakanao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
6: Izy li manamora la vie.
7: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Manolotra ny raba ho antsika rehetrarehetra amin'izao maraina ny alakamisy fahatelon'ny volana septambra akofenara tonga soandraintsika anatin'izay fiarahana izay ary anasana antsika anjoy hatramin'ny farany
1: 103 FM.

Andao romena antsika ny vinavina mety hotetry ny andro iray eo amin'ny andronandi iraika amin'ny folo degré selsius ny antsika ny maropana farany ambany ary roapolo degré selsius ny antsika ny farany ambony zany e ho tsara ny andro hibalika ngembe masoandro a ho amin'ity tontolo andro ny alakamisy ity.

Afatra manaraka tofa kotra fianara miaraba nao ni rina zokibera beza ihany sy mivarotra tiako fafa mba mangatikira ny fenono ny aina mifona iny a dia atotrao anay ihany dia ho an'izay namana rehetra mpakafy 103 FM dia makasitraka tompoko.

0: resaka foana, isanandro, isanora, araraoty ireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
1: Vira anatin'ny famakilana hafatsika akory fianara Joly avy ety mbola manakana ihany mba mangatsikana raoto izay milahatra ao a dia atotra ao ny akamako izay dia misaotra e. Avatra manaraka bonjour mangatsikirany Zaloxine antansomena iny leka merci ok leka.
2: FM.

0: Iny kodikerintsika jinolatsaina somo ny love io honey izay loteniny. Vazona kraha iny hitao ary fa kiko fetifety aloha zany ty SMS anakiray ty efa miteny ihany dia aloha fa kiko ihany izy ty a. Akory fianara bonjour ny Irina mangatikirany Bruno Mars efa ndio. Zafady dia mankasitra ke madame Goretti hirahely zany a.
1: Cent trois FM.

0: Akursia Nara.
1: Akursia Nara.
2: Sally on the beat. 103 FM.

0: Allô, miantso fona, hein? Bien, Miss Tools, 4B avec un orange. Ah, ou Sara 90, Zat Serivoria, ma vita miantso, ma anditina d'un ray sasan bezo, Sad ma arsa, et fachambro pour pura fen Tools.
1: Antsoina 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara izany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
3: orange eo anilanao
0: akory fianara
4: akory fianara
5: akory fianara amin'ny valoha sasany mahery hiro minitra izao a aorianan'ity mozika anakiray ity dia rosontsika anatin'ny zanam-pandarana pikinao metsena le fahasondrainy sopapany lokantsika ho amin'ity andro ny alakamisy ity vakiko ity sms anakiray ity a akory fianara angataka lira alanenina iny azavady de merci iaraka amin'ny roxetsika anyone dia reveo ntsika mireo sovetrany anatin'izay zanam-pandarana izay reveo

Dore, retun jereo supapandray ho amin'ity andro izao ity ka sitranareo ny fananoratra ato a. Mbola tsy taritsika raha ohatra ka voizao koa no mihaino anay anatin'ny zanam-pandarana mpikona metsena le fasondray ny sosikevitra antsika hihinana atao loka indray ho amin'ity andro ity. Akory fianara, mpikona metsena ny lokatsika androany a de petit poisy akoho a de atao saosy e. Elizaveti renjato ihany de mangatikirany rosy izy a le mahatsiaro anao foana iny e. De merci. Ok, makasitraka Elizaveni andrainjato anatin'izay petit poisy akoho moa zany tena mafilotra be zany raha izany. Ny avy aty amin'ny mpanentana indray de hoe totokena sy anana zay indray zany mba sosokevitra avy aty amintsika izany. Ndaware raha antsika vetrandro mozika iaraka amirosintsika amin'ny hoe mahatsiaro anao a ho avy hoe Bruno Mars amin'ny hoe fondio ary ira amin'ny hoe alanenina mankafizavinaritra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pasteratra amin'izao?
2: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia alotsy kelikely a.
2: Alotsy kelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
2: Azavao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy ily izao dia izao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
3: Izy ily manamora la vie.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ie, mbola tozantsika fa makinareo sosikevitra moa izany piko ianao metsena. Akory fianara piko ianao metsena, andrahona ny tsaramaso de rehefa masaka de atokana de andrahona amin'ny rano iray kopy ny saosisy de rehefa ritra de atao saosy amin'ny episetina de atao amin'izay ilay tsaramaso teo de atao ketsaketsa. Tsy adino sire de masoto de mangataka ireny Isabelle izy par le mois iny de mankasitraka tompoka efa mitelindrora sady mafilotra be zany sosikevitra manaraka ato akory fianara ny loka tena lokatsika androany moa zany ozy izy de trondro maitso ay de saosina ozy izy trondro de atao saosy zany de alatsao lirany dadilovy raha izy ianao zoly ihany e. De merci, ok, ary andao very anatin'ny mozikitsika. Latsaka folo minitra zao ny amin'ny sivyora maraina, azadino rehefa avy eo ny zara-pandarana anniversaire du jour izandray ireo olo malaza, izandray mankalaza tsingeritaona zay zany ho amin'ity androany ity.

dia miarabatsika indray makalaza tsingeritaona naterana indray eo amin'ity datiny fahaterin'ny volana septambra ity a irariana tontolo andro fiantsikitsiky aravona eraka fiainakaviana ihany koa an'ity andro androany itya dia ho tahian'andriamanitra ny anao amin'izay zavatra rehetra ataonao rehetrarehetra. Anisan'ny mpilalao horonatsary teratany amerikana izy itya teraka ny fahatelo ny volana septambra ny taona dimy ambenipolo sivatsyarivo tany York City tamin'ny New Jersey tany Etats-Unis i Carlos Irwin Estevez na i Charlie moa zany nafantarantsika Charlie Chen amin'ilay série mitohy oncle Charlie iny a dia izy iny izy a anisan'ny lalao ihany koa izy tanatin'ilay horonatsary Scary Movie andinin'ny fadimy zay mivoaka tamin'ny taona ina ambifolo sy roa arivo a ary mbola hitantsika ihany koa izy tao anatin'ilay a horonatsary mitondra lohateny hoe Les Goldberg. Ie de zay mangasika niny olo malaza anakiraha iny fa de mamerina ny firarintso ho anareo zahay a makalaza zahay a tsingeritaona izahay de miraro soa e

0: babassan.
1: Allô? Allô? Miantsu fona? Ye, mistuls, katuope avia miorange. Ah, tsara 90, zat serivoria, ma vita miantsu, mandi tiniaden ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora feno tuls.
2: Antsoy ny 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato sy arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Akory fianara!
6: Akory fianara!
7: Mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
8: Akory fianara!
9: Akory fianara!
10: Akory fianara!

0: Allô? Allô? Mais en tout fond, hein? Yeah, Miss Tools, 4B avec un orange. Ah, Sara 90, Zat Cerivoria, ma vitamine, ma antitinia d'un raïsasan bezo, Sat ma arsa, et fatambro pour pura fen tools.
1: Antonika tsa 44 étoile 90 na
0: manatona reo mpivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra
3: orange eo anilanao
4: amin'ny sivy mahery sy enina amby folo minitra zao a eto amintsika ilamindamina kelytsika natandreto mozika ireto a sady iamina ihany koa iandry ihany koa an'izay a horoscope de sotro zay a any amin'ny sivy ora sy sasany izany hiaraka aminao rajansy tsika amby hoe donao ay ndao ary ampitiavana be

Katoa, vakitsika, izany. Bonjour Nirina, ny avy aty Njomay any, mangatsikira Leonila. Angala iny, dia matotra ho an'ny piano rehetrarehetra ihany koa izay, ndao ary. Bonjour mangataka irany Willy, tsirara ikuny. Ye, Julie avy aty Tamboibe, ambany any, dia merci. Tsirarako, izay le izy. Ok ary, ndao ary atsika ireo mozika ireo, dia rehefa atsika iroso avy hatrany, anatiny... Horoscope MZ.

Belen'ny satratsika azy ho an'izareo teraka teo anelanelany faraiky amby roapolo volana marsa ka hatramin'ny fasivy amby folo ny volana aprily izany. Tahaka izao indray ny anareo no voalaza ato a, mety ho kivy ianao noho ny zavatra tsy mandeha araka ny nantenainao. Ny isa mitorafitana any azy a dia ny isa roa, ny loko indray dia loko fotsy. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny efatra ora tolakandro a, raha toaka ny jumeau tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny taureau indray dia ho an'zareo teraka ny faharoapolo ny volana aprily ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mea. Ohatrao indray zany ianareo ny voalaza ato a, ny vola sy ny adidy no mety ampanahy ianao a mitandrema amin'ny fandaniana androany zany. Ny isa mitorafitana ny azy dia ny isa enina. Ny loko indray dia loko manga. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny dimy ora takarivany hoany zany, raha toka ny poisson no mifanidrian-dalana aminareo indray. Ho an'ny jumeau avy hatrantsika ho an'zareo teraka nanomboka ny faraiky amby roapolo ny volana meka hatramin'ny faharoapolo ny volana jiona, mety isy vaovao antso na afatra tsy napoizina ozy izy, dia aza dino fa misy olona mety mbola mieritreritra anao na mitady ny fomba anatonana anao zany. Ny isa mitorafitana ny azy dia ny isa roapolo a, raha ny loko indray dia loko mena. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny valora alina anyhoany zany, sy raha tokany cancer indray no tsara miara-dalana aminy. Ho an'ny cancer avy hatrantsika ho an'zareo teraka ny faraiky amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Ny fonao no mitondra zavatra maro androany, mety malahelo olona ianao na manontany tena hoe raha oviana no iova ny toejavatra. Nisa valo ny azy nisa mitondra vitana ho azy any. Raha ny loko indray dia loko voloparasy. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny roa ora tolakandro ary tokany verso indray zany no tsara miara-dalana amin'ny cancer. Ndao ary asitsika mozika dia rehefa antsika miditra anatin'ny tapany manaraka.

Lio ndray ny diretsika ratin'ny ity tapany faharoa ity a ho antrareo teraka ny fatelo amby roapolo ny volana Jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana Aogositra. Misy vintana kely misy eo amin'ny asa na zavatra tadiavinao zany de aza atao tsinotsinona izay fafana tonga aminao na de kely aza. Nisa mitondra vintana ny azy a de nisa sivy amby folo a raha ny loko ndray de loko volomboasary a, ary ny ora sy ny fotoana de any amin'ny enora takarivano any siratokany poisson ndray zany no tsara miara-dalana amin'ny Lion. Ho an'ny vierge ndray tsika ho an'zareo teraka ny fatelo amby roapolo ny volana Aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra indray, be zavatra eritreretina ianao, fianakaviana, vola, fiainana, miza maka aka fotoana kely ialana sasatra. Nisa roapolo azy nisa mitondra vitanao azy aratoka ny loko mavo ny azy ny loko mety, ny ora sy ny fotoana de any amin'ny dimy ora takarivano any izany, ary ny jumono tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny balance ndray de ho an'zareo teraka ny fatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra indray, jeretsika indray makasika nzareo a isy mety isy fanapa-kevitra sarotra tsy maintsy ho raisinao a, azavela hibaikanao ny tahotra. Ny isa telo ny azo nisa mitondra vitana ny lokondray de loko maintso raha toa ka any amin'ny efatrora tolakandro no ora mety aminareo, vierge ny azo ny tsara miara-dalana aminy. Ho an'ny scorpion verantsika ho an'zareo teraka ny fatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novembra daoary. Misy olona natoezi-javatra mbola mandratra ny fonao a, fatandremo tsy ny lasa no miratra no avinao. Nisa raiky amby roapolo ny azy nisa mitondra vitana ny lokondray de loko fotsy, ny ora sy ny fotoana de any amin'ny raiky amby folo ora rehefa avy eo zany, ary ny vierge no tsara miara-dalana amin'ny ihany koa daoare. Zay ny tapany faharoa, andao ntsika anaraka mozika de reveo ntsika mamarana azy anatin'ny tapany fahatelo daoary.

Hiditra anatin'ny tapany fahatelo isika sagitaire indray no isantarantsika azy. Ho an'zareo teraka ny 20 volana novembra ka hatramin'ny 20 volana desambra indray a. Raha misy zavatra tianao atao a na tadiavinao aza ahemotra lava. Mety ho sarotra ihany koa ny manomboka fa rehefa say anao a dia isy lalana iseho. Nisa roany azy nisa mitondra vitanao azy a raha toka ny loko mena indray zany loko mety aminareo a ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny enora takariva izany sy dia ny balance indray zany no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny kaprikorna ndray tsika dia ho an'zareo teraka ny 20 volana desambra izany ka hatramin'ny 18 volana janoary. Ny olana harabola na andraikitra maro a no mety ampavesatra anao aza menatra mitady fanampiana rehefa ilainy zany. Ny isa mitondra vitana ny azy dia nisa 20 ary ny loko mety aminy a dia loko maintso ihany koa ary ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny telora tolakandro dia ny poisson no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny verso vetrantsika ho an'zareo teraka ny 20 volana janoary ka hatramin'ny 18 volana febroary a ohatraondray zany voalaza faminaninato. Mety ho tonga ao an-tsainao a ny fanovana tianao atao a amin'ny fiainanao zany sy dia misy toko vaovao miandry saingy aza maiky a ataovintsi kelikely ny dingana. Ny isa valo ny azo ny isa mitondra vitana raha ny loko indray ny jerentsika ny azy a dia ny loko manga indray zany ho an'ny verso izany. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny telora tolakandro ihany koa ny azy a raha toka ny sagitaire no tsara miara-dalana amin'ny verso poisson no anakatonantsika azy a. Ho an'zareo teraka ny 18 volana febroary ka hatramin'ny 20 ny volana marsa ohatra indray ny voalaza ny faminaniana ato a mora voakitika ny fonao androany aza tao ampo daholo ny teny sy fihetsiky ny olona. Nisa sivy ny azo nisa mitondra vitana ny lokondray ny azy a dia ny loko manga tanora ary ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny telora torakandro ihany koa raha toka ny sagitaire no tsara miara-dalana amin'ny poisson ihany koa ho amin'ity androany ity izany sy izay indray ireo a fitanandro 20 izay azotsika naroso indray tamin'ity androany ity fa dia mirary soa hatrany ho antsika rehetrarehetra ndao ary

Vaky vakitsika indray reto SMS aty reto a. Coucou Elisa Yany, mba latsao amin'ny irony sania iny a, franchise moment iny de mba pina nira kesha. Sento de merci beaucoup Zuka, makasitraka anao. SMS manaraka. Akory fianara teo io hoe mba avereny moa le Lion fa zao vao namelona radio de mirarosoa dao raha very ny Lion zany de tako zao le izy a, misy vitana kely miseho a amin'ny asa na zavatra tadiavinao de aza atao tsinotsinona izay fahafahana tonga aminao zany, na de kely aza ny zavatra kely androany mety ho lehibe raha mpitso zay. Nona fahafahako tsara teo zay a. Zay makasika an'iny a, fa de maraparana ny fandaharantsika satria efa latsaka 10 minitra be zao ny amin'ny folo ora maraina, anaraka an'izay mozika ny sania zay tsika de refeontsika marina ny fandarana akory fianara.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: 103 FM.
1: Radio Sofia.

0: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
1: Tsy mbola manana ary se a. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
0: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
1: Ao tsikelikely ahoana koa?
0: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
1: Aza vao kely hoe raha krisy.
0: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
2: Izy ily manamora la vie.
3: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia en boîte. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsay ny voatabia en boîte Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
3: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mise à la falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ki fiaran'ny asa.
2: Ah, Irina marina. Tena mba mila ny koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
1: Fomba kosa na fandiana hazon'io.
2: Non, location avec option ta sans prêt Madagascara Bank Populaire. Te hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho
1: fiara ihany ve no azo amin'izany
2: tômôbila moto quad panneau solaire groupe électrogène fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao
1: kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko
2: eka tena izay mihisy fa ho ahiagnao
1: iroso any amin'ny masivo bret madagascar banque populaire marine anay aho mazava ho azyka roso an-tany momba ny otolotra io re
2: miaraka amin'ny location avec option ta sans bret madagascar banque populaire ampiasaho dia zao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonina
3: bret madagascar banque populaire là où vos ambitions rayonnent
4: eny
5: école nationale d'informatique
4: efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI amin'nyreto mention telo ireto mention informatika izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy s c d ary teknika industriel génie civil izay ahitana ny parcour
5: ingénierie logiciel et système d'information ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégré
4: ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana andreto parcour reto
5: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité
4: eo koa ny mention expertise digital misy ny parcour
5: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho an'ankizy manana licence scientifique
4: ny fiterana natanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritanyenina manerana amin'ny madagasikara ary ambatondrazaka sy atsirabe aza tara ary fa ny faharomby folo ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
5: ary ny enina ambe folo sy fito ambe folo septambra kosa ny daty ny fifaninanana
4: raha mila fanazavana fanampiny manatona mivantana eny amin'ny eni tanambao fianarantsoa
5: na tsy diontra ny kala eni omg
4: page facebook eni école nationale d'informatique
5: na tso ny laranantso 038 96 566 96
4: 038 96 566 96 eni
5: école ingénieuse et pépinière des études informaticiennes
0: fampiasantsika matetika rehefa anao saosiny voatabia amin'ny boaty hosinganao anatin'ny maro ny even voatabia voafantina matsy no nanamboarana ny even tsotra ny fampiasa azy rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arisainy voatabia amin'ny boaty even avela hiketrika kely dia vita ny saosinao even ave no anome loky sy tsiry na andronao even tsiro natoraly
6: Vous êtes actuellement à la recherche d'un centre de formation professionnelle. Vous désirez assurer votre avenir, devenir la parlera des hôtels, restaurants ou travailler pour vous-même.
7: Voici une opportunité à ne pas manquer. L'école hôtelière La Rizière organise une journée porte ouverte le samedi
6: 12 septembre 2026 à partir de 9h du matin.
7: Un tas de fenarantua.
6: Oui, c'est une grande occasion de découvrir ce que c'est un métier en hôtellerie et restauration et le service restaurant au centre de formation École hôtelière La Rizière.
7: Il y aura aussi des rencontres avec les jeunes et les formateurs de l'école, des circuits de groupe proposant des visites en cuisine, au restaurant et en hébergement.
6: L'école hôtelière La Rizière,
7: c'est la meilleure formation de qualité en hôtellerie, restauration pour obtenir des diplômes agréés par l'État comme
6: le BTS pour réceptionniste, CAP pour cuisine et restauration
7: et CFF pour le chef d'équipe d'hébergement.
6: L'inscription pour la prochaine année de formation sera ouverte ce samedi 12 septembre 2026.
8: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
9: Arabaina fakabake!
10: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
11: Andao hianatra amin'ny Emite.
10: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
11: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
10: informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonda di fan nanan.
11: Ni faro propul mvulana septembre.
10: Wan pianacha mention management.
11: Ni fatel mvropul septembre.
10: Wan mention informatique.
11: Aj ni fa efatra mvropul septembre.
10: Wan mention information, communication et multimédia.
11: Manum kam farek am tel pour l'auguste, ni fisratana nanana wan fifan nanan.
10: Arum farana farek mvropul mvulana septembre. Si tara.
11: One fanazavana fanampen, and so lar
10: 0347-042-16-033-70-470-00.
11: Natitun page Facebook, Emit Fianaratsu.
10: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
12: Bola malala kanyas, eo amin'ny sehatra fahasalamana sy fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
13: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka, na toute série,
14: azahoanao diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avetrany,
15: ary misy fizaranasa tao amin'ny mpianatra isataona,
16: na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
17: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
18: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF,
19: Trano Maintso, avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny,
20: na ny ISSFP. SFP eo Anjoma, akaiky amin'ny Banque Centrale,
21: misy ihany koa ny laharana
22: 0345-570-62,
23: 0345-570-62,
24: na
25: 0386-123-87, 0386-123-87.
26: Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antamponjena.
27: Ny alatsinainy fa 7 volana septambra sy ny talata fa 8 volana septambra taona 2020.
26: Natao ho an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky, marary ny lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, manao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana, 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, ny fampilaza ary azadino ny karine.
27: Fety ny taranaka 2020, ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby, Salamo 33:15. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM Amboipiarenana Ankofafa Fianaratsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fety ny taranaka 2020. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fa 5 volana septambra taona 2020 amin'ny rora sy sasany, fotoam-pivavahana fanokafana, asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fa 9 volana septambra taona 2020 amin'ny 6 ora maraina, toam-pivavahana ara-dritoialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana, rakitra isan-taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo, misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
28: Feno 8 taona ary manana karapanondrom-pirenena?
29: Misy oratana arana anatiny isitry mpividy, manomboka amin'ny 8 jolay ka hatramin'ny 4 novambra 2020.
28: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopoky tany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
29: Manomboka amin'ny 8 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 5 novambra 2020.
28: Misoratra androany, fidy lampitso.
30: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny POP Lamada contact 03415 816 04.
0: Filazana fatapanjiro ni direction régionale ni jirama matsatra ambony fianarantso de mampandre anareo be sy ny marfa no niasa izay atao de ho tapaka ny jiro ny zoma 4 septambra 2020 arivo amin'ny 2:30 ratoandro ka hatramin'ny 3:00 tolakandro amin'ny reto faritra ireto imandry imandry carrière fierenana tsy mandatsa ny sabotsy 5 septambra 2020 amin'ny 2:30 ratoandro ka hatramin'ny 3:00 tolakandro amin'ny reto faritra ireto Besroitra, Ambalakisoa, Sorosoroana, Antsiroarikavy, Ambalafary, Antarandolo, Mokana, Tambomandrevo, Masokely, Sahalava. Ny famatsiana ny jiro dia mety iverina alohan'ny fotoana voatondro ko iangaviana isika rehetra hevitra azo toy ny tsy tapaka ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra ajaina.

0: Telzat Pages, Telzat Arayanon Pages Manarak, Isakan Vitetana Manupka ni 1 septembre hatram ni 31 octobre, Mandraisantsara amin'ny tombola goavana, fankalazana ny faharaikambin'ny folo taonan'ny Cosmos anniversaire.
1: Cosmos, votre partenaire de confiance.
2: Mandroso. Tonga soa, ino ro azoko anampenanao?
3: Misaotra betsaka roa, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
2: Tena afaka magnontany aho, very ny fanontanianao.
3: Nandray mako aho, hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora, marina ve izay?
2: Sa marina izay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra, tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto izay, ary miaignao fiambaratelonao an'izay.
3: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
2: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny maty ihany hataovoantegnanao izay.
4: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tobim-pahasalamana.
0: Telzat Pages, Telzat Arayanon Pages Manarak, isakin'ny vitetana manomboka ny 1 septembre hatramin'ny 31 octobre, mandraisantsara amin'ny tombola goavana, fankalazana ny faharaikambin'ny folo taonan'ny Cosmos anniversaire.
1: Cosmos, votre partenaire de confiance.

0: l'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Sandini, Telbul Minija, Nadaran Tsigani, Fandarana, l'intégrale de Domni, Radio Sofia, Dana Winner, Nun, Kalondini, Raritareta, et Tsigate Virin, la décision en tout point de Ninja Nista, on a tenu, Musique Marmar, Nanaja, on Tsigate, on a tenu, Fandarana, l'intégrale la théorie. La tsakaro pour minitra ny amin'ny iray ora ny amin'ny roa ora tolakandro de tolakandro fiena favitrena ho antsika rehetra indray any no atrehantsika ho an'izao tolakandro ny alakamisy izao hiatrika ny asa ny raharaha rehetra sy izay didy manandraikitra rehetra ho tanterahana sy ho tontosaina ho an'ity andro alakamisy ity ho andreo izay mety mba mipetrapetraka kosa indray satria matetika moa izany mpikarakara tokantrano ireny mpianakaviana dia rehefa ora toy izao mba afaka miala sasatra makamaka aina kely mialohany atrehana indray izay asa mandrarasa anina ho atokantrano izay dia rarisoa mahereza amin'izay rehetra atao anaraka doka kely sika de aorinan'izay miampita ao anatina karazana mozika samihafa indray.
2: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy ilainy tantara vaovao be mampihetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza la femme de ménage na koa Apollo azy falaina koa aza miandry ary 10 maimaim-poana amin'ireo chaînena bonus any no azonao rehefa manao abonnement mialohan'ny 10 septambre.
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandy, efatra amby roapolo ora. Mizara faliana ho anao.

Ieny ary ao anatin'izany mozika izany no andeha alorako ny teny fiarapana indray ho anareo tsirairay amin'nytia tolakandro ny alakamisy fahatelo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity, latsaka dimy minitra ny amin'ny telora tolakandro a rimika zany rimika pejy araiky zay ny lohateny ity mozika tia mozika anisany hoe mbola vaovao be avy any amin'ny rimika moa zany izy ty a de hoentiko izy izay arabana ikobahatanana irariana soa ihany ko a ny fitohizany ity tolakandro ty avinaritra miaraka amin'ny onjapeo sofia daoary.

0: Here we go.
1: Okay.
0: One, two, three, four.
2: Izay ilay mozika izay mozika vaovao be no zezavany amin'ny rimika pejaraky ao anatin'ireny mozika izay arosin'ny mpanakanto antsika ireny a dia mila mahay mandray ny tsirairay ao anatin'ny tena hoe tiana ho ampitaina moa zany ao anatin'ireny mozika ireny aoka mba tsy hiainy fotsiny tsika hoe zany indray ny mozika vaovao a dia enoana fotsiny dia ankafizina fa mba enoana tsara ihany koa ny ambetindresany ao anatin'ireny mozika ireny hoe tena ilainao tokoa ve ilay izy sa hoe ankafizina fotsiny anaraka tokasy filazana aloha isika dia aoriana izay ihany koa ny fandarana expression avy any amin'ny vonina dia mbola anaraka mo isika mihitsy alohatsika hitsenantsika ny fandarana fantary fatanora indray a izay aroso anao amin'n'ity tolakandro ny alakamisy ity andao ary

0: Suvenan soa fianatra tsara mandroso na nome ora ho anao amin'ny 3 ora tolakandro.
1: L'application BNI vous donne l'heure.
2: Il est 15h sur la radio Sofia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Zakumba mendrika andraitra sy mora?
4: Marina sane, miaraka miasa sy mitolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7.3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny Astor fandoavam-bola amin'ny vola irery any.

0: Presto Supreme, Missal Vovó, Sos Norma B.
1: Mamãe Cucuá.
2: Kupakupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Anao izay manaraka tsy tapaka ny FM 103 amin'ny tiany ity miaraka amin'ny vonina anao dia efa hainao hoe isaky ny lera toy izao dia manolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao ny tenako, dia manasanao ary anaraka izany fizarana izany hatra amin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe joie mauvaise. Avy hatrany dia ho tonoko aminao ny fomba fanoratana an'ilay hoe joie mauvaise. Ny fomba fanoratana ny joie dia joie. Ny fomba fanoratana ny mauvaise moa dia mauvaise. Joie mauvaise. Ny atao hoe joie mauvaise izany akoriny dia tsinona fa hoe fifaliana ambony alahelon'olona. Izany hoe ilay fifaliana anana izany eto dia miteraka alahelo ho any hafa. Izay izany eto ilay hoe fifaliana ambony alahelon'olona. Dia ilay joie mauvaise eto anarana izy io groupe de nom. Noho izany dia misy article na mpanoritra eo alohany. Raha toa ka article indéterminé dia une joie mauvaise. Raha toa indraika article déterminé dia la joie mauvaise. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezany teny ity ahafahanao mamaritra tsara ny fomba fampiasana azy. Elle est si satisfaite de sa joie mauvaise. Izay midika hoe afa-po tsara izy amin'io afaliana ananan'io nefa ambony alahelon'olona. Eto dia pronom possessif sa no nampiasaintsika miaraka tamin'ilay hoe joie mauvaise. Dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao anio. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany ny onjam-peo Sofia, dia aza misaraka aminay fa ny masoa ny mahafinaritra hatrany nozarainay eto.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy
4: 24/24. Mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Orange Madagascar, Manoul Chaoura Wanao, Amtel Ouras Fifan.
2: Allô, allô,
3: Qui est Miss Tools? Katouopé avec un orange. Ah, ou Sara 90, Zat Serivoria, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine,
4: Antsony 444 étoile 90 na
3: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 za tsirivo ariary antso adiny ray sasany
5: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
6: orange eo anilanao
7: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany

Ye, efa mahery enambifolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro. Hiditra avy hatrany angamintsika ho anatin'ny fandaharana fantary fahatanora, dia mikopa-tanana ihany koa an'ireo izay efa sasa-miandrana ity fandaharana ity. Izany hoe misy moa izany ny manaraka tsy tapaka n'izay fandaharana fantary fahatanora izay a, isaky ny tolakandro. Averiko foana ny fampatsiahivana ao anatin'izay a, ny talatatra amin'ny zoma isaky ny amin'ny telo ora tolakandro a ity fandaharantsika ity. Rainao eto amin'ny onjapeo Sofia, Anjamahefa moa izany no manentana manolotra n'izay fandaharana fantary fahatanora izay. Dia tsara ihany koa mampafantatra hoe nasinavy moa izany no afaka voizintsika resahana ato anatin'ity fandaharana ity a. Dia ampitiavana be no maritako an'izay hoe afaka resahana ato avokoa rehefa zavatra rehetrarehetra mahasoa ny tanora. Mety hoe tontombon'ny fitiavana io a, mety hoe resaka fanatanjahantena, na mety hoe resaka fahasalamana, dia mety hoe fanabeazana, fianarana ilaina ihany koa izany rehetrarehetra izany a omena ny tanora. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay a, dia lohahevitra moa izany nitsoana, dia iny a no aroso a. Dia ao anatin'izay lohahevitra izay no afahako mamakafaka n'izay zavatra resahana aroso anao izay. De raha ny ain'ny mozika isika teo a, zany hoe nanaraka mozika, dia somary hoe ndrirana kely, zany hoe somary hoe fantoka kely tao anatin'ny fitiavana, tao anatin'ireny mozika ireny. Nisy anisahida teo a lay tiako indrindra, dia nisy elzo ihany koa tao alohan'izay lay hoe ngomanao, dia nisy skaiza ihany koa teo hoe ngomanao a. Dia somary hoe mipaka tany anatin'ny fitiavana ozy izy a ireny mozika ireny a. Mazava ho azy a iresaka indray makasika ny tontolon'ny fitiavana avana amin'ny tia tolakandro ny alakamisy ity. Ao anatin'izay tontolo ny fitiavana izay nefany a, dia somary ampifandraisintsika kely amin'ny vanim-potoana izay hiainany tanora moa izany amin'izao fotoana. Ilay tiako teneny eto a, efa kely sisa dia miditra ny mpianatra, ny tanora indrindrandrindra no hanomezana nyity lohahevitra ity a. Somary ampifandraisina ozy izy ao anatin'izay resaka fitiavana izay a sy ny fianarana. Izy ity dia anisany hoe raha any anatina, zany hoe raha any anatina atao hoe misy fitangoronana, fivoriana tsy ara-potoana, dia ho resahana hoe afaka atao tsara ve, zakany tanora tsara ve ny sady mianatra no misehatra ao anatin'izay fitiavana izay. Zavatra anakiroa samihafa ireo a, ary anisany samy hoe mafonja ny fitiavana moa izany, dia mafonja ny fianarana ihany koa. Tena hoe ilaina satria miantoka n'izay fianarana izay ny tena hoe ho avy ny tanora. Dia afaka ve ozy izy a atambatra izay hoe sady mianatra ianao no misehatra ao anatin'izay fitiavana izay. Mety animba zavatra zany, dia mety atsara zavatra ihany koa, fa arakaraka ny andraisanao azy atao anatin'ny atao hoe fanazavako azy moa izany no tena hoe ahaizanao hoe tena ilaina tokoa izany sady hoe mianatra no misehatra ao anatin'ny fitiavana. Moa rehefa fitiavana dia aleo rehefa mitidy areo fitiavana hatramin'ny farany, na hoe rehefa mianatra dia aleo mianatra, fa tsy azo atao no sady hoe hianatra ianao no ilalao fitiavana. Lalao izy izy a, satria raha ho an'ny tanora moa izany dia raha misehatra ao anatin'izay fitiavana izay dia azotsika boriboriana hoe mbola resaka filalaovana izay fitiavana izay, fa tsy tena matotra raha ho an'ny tanora manokana nofaritana manodidina n'izay resaka fitiavana izay. Anisan'ny tena hoe taona, zany hoe vanim-potoana manahirana ny misehatra ao anatin'izay hoe atandrana izay, raha ity hoe fianarana sy ny fitiavana ity no resahana. Satria inona ny antony? Ny fitiavana dia voajanahary, ny fianarana tsy voajanahary akory ny fianarana, fa fiazanao ihany no mahatonga anao mahay moa izany rehefa ao anatin'izay fianarana izay, fa zo ny mianatra. Dia raha amin'ny akapobeny a, tsy tokony
tsy tokony aloha zany hoe ampiarahany ireo zavatra anako ro ireo satria manahirantsaina ny akoatrany hoe manahirantsaina ihany koa manelingelina ny fanampo an'izay ihany koa tsy misy zavatra hoe mahafinaritra no mialofa ny masoa foana aloha zany zay vao ny mahafinaritra somary indramina kely ihany koa izay fomba fiteny izay hoe ny masoa foana aloha zay vao ny mahafinaritra ao anatin'io fitiavany tanora io dia ny zany hoe mahafinaritra foana ny tena hoe vohizina ao anatiny izay fa rehefa tena any anatina tokantrano any anatina fanambadiana dia efa arakaraka ny lahy sy ny vava no ma hoe mahafinaritra sy ny tsy mahafinaritra anazy fa eo amin'ny tanora samy tanora aloha izany tena sokajiana hoe mahafinaritra izay resaka fitiavana izay arakaraka ny lahy sy ny vava ozy izy a fa tsy dia any loatra aloha izany ny voizintsika atao anatin'ny fandarana ao amin'ity androany ity fa ny amaliana n'ilay teny hoe afaka ampiarahana ve ny fitiavana sy ny fianarana mety misy any hoany zao tonga dia miteny hoe tsy avy atrany tsy atompoko satria na ny antony rehefa mianatra dia mila hoe mianatra ianao mifantoka ao anatin'izay fianarana izay dia misy ihany koa ny saina tsy mazaka misabaka anakiroa izany hoe tsy mazaka manenjika zavatra anakiroa fa anankiray ihany mahatanora ny tanora ihany koa asa nefany a dia somary tena hoe mbola matanjaka tsara ny saina dia misy ny mety hoe mahazaka an'izany hoe sady mianatra izy no ao anatin'ny fitiavana nefany a na izany na tsy izany dia tandremo foana fa ny masoa ozy izy aloha izay vao ny mahafinaritra rehefa azonao ny masoanao a dia manaraka iny foana izay fafinaretana izay dia hoy izy izy ianao hoe aiza foana ahoana foana inona izany ny tena marina azo ampiarahana ve sa tsy azo ampiarahana izany hoe raha tao anaranisy tanora maromaro te tongamba ny nanao ady hevitra mahakasika an'izay dia mety samy manako holazainy samy manana ny olazainy avokoa satria indraindray ny olombelona anankiray a rehefa mifantoka amina zavatra iray ohatra hoe tanora mifantoka ao anatin'ny fianarana dia mba mila ihany koa hoe fanalana sorisory tsy zavatra ratsy akory ilay hoe fitiavana lalao fananaovana fanalana sorisory fa ilaina ihany koa inona moa izany fa dia ny azoko hamaritana anazy angambany dia ny hoe azonao atao tsara aloha izany mampikambana an'izy anakiroa io satria ny voatsanahary ny fitiavana ozy izy a ary io rehefa tonga ao anatinao ao a dia tsy azonao sakanana mihitsiny dia ny fianarana nefa tsy maintsy hoe ilaina fimbinina foana izay hoe mianatra izay ianao a ao anatin'ny fahatanorana sady ao ihany koa ny tena anararaotana ny izany atao hoe mianatra izany satria amin'io fahatanorana io ny saina no tena hoe matsilo matsiro izany hoe mahazaka ny zavatra rehetrarehetra dia ao no anararaotana an'izay hoe mianatra izay fa fotsiny a mila mahay mila mahay mila zany hoe mila mahay mikajy ianao zany hoe atreto katreto a dia tena hoe mifantoka ao anatin'ny fianarana dia atreto katreto kosany a dia mba manam-potoana anaovana an'izay resaka fitiavana izay fa sarotra be moa izany ny tonga dia hanapiriporiana anazy hoe tsy azo atao satria voatsanahary ilay anankiray a tsy misy mahasakana an'izay fa rehefa hoe tafiditra ao anatiny a dia tsy maintsy hoe ohatrany hoe zavatra voageza zay ngambany no azoko hamaritana anazy fa mahaiza foana hoe ny mahasoa aloha izay vao ny mahafinaritra anao tsy terena be ny saina hoe ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra fa kajikajio iny foana dia mahaiza ihany koa milalao an'izay zavatra anankiroa izay taoko hoe lalao moa izany mahaiza milalao an'izay zavatra anankiroa izay a satria dia anisan'ny lalana izay tsy maintsy hoe diavina indrindraindrindra ao anatin'ny fahatanorana izany hoe mianatra izany tena ao ny tena ily fosana ao anatin'ny fahatanorana ny fanararaotana ny zavatra rehetrarehetra dia ao ihany koa ny somary hoe misy ny falelingelenina mahakasika an'izay fitiavana izay toizaka foana izay rehefa aveo fa ndaso aloha ndao aloha anaraka

Mahery efatra amin'ny telopolo minitra ny amin'ny telora tolakandro tafaverina indray eto anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana fantafa tanora izay mitondra lohahevitra moa zany ho amin'ity tolakandro ity hoe afaka ampiarana ve ny fianarana sy ny fitiavana raha ho an'ny tanora manokana. Izay ilay lohahevitra efa nisy ndresana tany amin'ny tapany voalohany fa somary hoe ny famaofao moa zany ny valiny, ohatrany hoe eny tsy eny tao anatin'iny tapany voalohany iny. Fa ato amin'n'ity tapany faharoa ity ngambany tena hoe mpangoko azy tsara hoe afaka vesa tsy afaka atao izay mampikambana ny fianarana sy ny fitiavana izay. Raha iny fomba fiteny anankiraha iny ilay hoe masoalo vao mahafinaritra dia ataoko angamba efa mampisaintsaina ampy ihany koa amalinany izay atao hoe miendrika fanontaniana moa zany lohahevitra indray izy noentina tamin'ity andro hoany ity masoalo vao ny mahafinaritra. Miezaka foana ianao mikatsaka ny masoanao fa ny mahafinaritra na ny fahafinaretany moa zany iny dia tongatonga ho azy eny foana. Isaraka ihany koa ilay nanampy tao anatin'ny SMS atao hoe raha amin'izao fotoana izao izy izy dia tsy mitovy ho an'ny sain-tanora tany aloha ny ankehitriny fa ny taloha rehefa hoe mianatra dia mianatra, rehefa tsy hianatra tsony dia tsy mianatra. Fa na dimy ambin'ny folo taona ary izy izy tonga dia hoe miditra ao anatin'ny fanambadiana fa tsy mamitaka ray aman-dreny. Fa ny ankizy amin'izao fotoana somary hoe sady te hianatra nefa ny telalaon'izay fitiavana izay dia mamitaka ray aman-dreny ny sasany ho an'ny vehivavy moa izany dia misy bevoka ny ampianarana ho an'ny lehilahy mijanona tsy vidiny satria tafiditra loatra ao anatin'izay resaka fitiavana izay dia mitondra kitra hoy izay mihitsy ny anoloatany anazy atao anatin'ny SMS ato. Ka zay ne hoa no somary tonga de nanomezako azy hoe ny masoa foana aloha vao ny mahafinaritra satria lasa taritsika lavabe raha ohatra ka hoe eny tsy ao anatin'izay. Fa ny masoa foana aloha ry tanora vao ny mahafinaritra, zany hoe ny masoanao foana aloha zany ny katsao mianatra tsara ianao. Fa rehefa mianatra ianao sady ny tena tsara ihany koa dia ao anatin'ny atandranao ianao dia na hoe mikatsaka n'izay masoanao izay dia tsara ihany koa la hoe mba irin'olona ianao fa tsy aniry olona. Ianao ihany koa rehefa manana ny maizy anao na lazany na vavy dia misy mitsiriritra iny foana ianao. Fa indraindray izay mantsy ny zavatra tatakatry ny sain'ny tanora amin'izao fotoana izao lay somary hoe kamokamo mikatsaka n'izay ho avy izay, kamokamo miresaka fianarana ianao anie rehefa hoe ao anatin'izay hoe fahaizana izay, ao anatin'ny hoe fampinina izay fahaizana izay dia mitsiriritra anao iny foana ny olona. Zany hoe zany akory tsy midika hoe tonga dia misafidy foana ianao fa ny fitiavana ihany koa io miankina amin'ny anjara sy ny safidy ihany koa. Fa aleo ihany koa aloha mba mipetraka hoe maizy anao ianao dia mba ilay be mpitsiriritra iny toy izay ilay sady tsy ho ambony tsy ho ambany ianao fa eo anelanelany eo. Dia izay ngamba no azoko hamaritana anazy manodidina an'izay lohahevitra izay hoe azo akambana, azo atao tsara ve no sady hoe mianatra ianao no misetra ao anatin'ny fitiavana. Dia ozy izy hoe ny masoa aloha vao ny mahafinaritra tadiavy foana aloha ny masoanao fa ny mahafinaritra manaraka iny foana.

0: somary zaraiko ihany koa aloha ty SMS-na créative any amin'ny 033 miafara 02 izy ty a, misaotra fa voaray ny afatra ozy izy a, mba finaritra be ny loha hevitra antsika androany. Dia nangataka mozika moa izany izy a, arosoko foana izay mozika anao izay rehefa avy eo. Tena afatra mafonja ve, mafonja ve izany afatra izany? Ka ny masoa aloha vao ny mahafinaritra, atao anatin'ny fandaharana dia mikatsaka foana hoe inona ka izany ny tena zavatra tokony horesana miankina amin'izany hoe fiainana andavanandro izany. Raha ho an'ny tanora zao dia tena hoe izay mihitsy ny azo resahana, hoe miditra zao dia hianatra dia mety misy nefa hoe nanandrakandrana tamin'iny fotoana ny fialantsasatra na ny vakansy teo iny a, somary hoe nitritritra tao anatin'izay. Dia ajanony mihitsy aloha, ajanony mihitsy, izay angamba ny tena hoe mety hoe ajanona mihitsy aloha izy io ihany koa. Tsy afaka atao forsena izany na tsy afaka hoe tsy maintsy a, fa mifampiresaka foana, satria izay ihany koa anisan'ny mahatsara ny fitiavana ihany koa ny izay le hoe mifampiresaka hoe ndao aloha mba samy mianatra, dia rehefa tapitra indray ny fianarana dia verina kely indray ao anatin'izay, dia ho hita eo indray ny toy ihany manaraka. Mifampiresaka tsara ohatran'izay. Raha vao ny olona ny tsy miaino anao a, tsy izany hoe tsy miaino anao rehefa miresaka ianao, dia efa tary tsara hoe efa tsy izy izy izay. Fa andramo kely ihany koa aloha izany hoe fampirisa aminy hoe aleo aloha jaanona aloha tsahatra kely mihitsy aloha fa hianatra hitadiny ny mahasoa antsika, fa tsy hoe ny mahasoa anao ire fa ny mahasoa antsika, hoentina amin'izay foana ilay izy a. Dia manaiky moa izy tsara tsy manaiky moa izy, dia ampiasa ao ny fanapaha-kevitra ao hoe mbola hotoizanao ve, satria miaraka amin'ny olona miozongozona ny saina ianao izany a, raha ohatra ka hoe izay no izy. Fa raha ny tena marina tokony hoe mifampiresaka, dia mifanaiky foana hoe tena marina tokoa izany a, ny fianarana foana no mahatonga lavitra, fa tsy mbola nisy aloha izany atreto hoe ny ti olombelona ianao. Dia mety nisy ihany a, mety nisy ihany, fa raha amin'izao fotoana izao ihany koa rehefa tena hoe tafiditra ao anatiny io ianao, somary misy foana ilay tsy fitoviana, dia ilay mahatonga fifamariana foana hoe ka ianao ara izao mbola ohatra izao, kara ianao ara mbola makarisa makatsi, dia mba tsy hahatongavan'izay. Dia mezah foana aloha mianatra mametraka ny maizy anao a, ianao na ho an'ny laza na ho an'ny vavy. Atreo angamba no azon'ny fampiresana ny fampizarana, dia makasitraka hatrany hatrany a ny amin'ny fanaranao foana moa ny ity fandaharana fantary fahatanora ity a, dia omeko fotoana ho amin'ny rapitso tolakandro indray ianao a, aorian'ny fandarana enon'ny feony ao anatin'izay a fandarana fantary fahatanora izay. Dia mahery raika amby efapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a ny orantsika, dia toizana ao anatin'ny mozika, izany hoe andahatra indray a ireo mozika izay nangatahanareo tao anatin'ny SMS aloha izany a atreto a. Dia mikopatanana ihany koa ny rehetrarehetra izay sady somary nanampikely tao anatin'ny lohahevitra ianao a no nangataka mozika. Tsy maninona mihitsy izany fa mahafinaritra e, mahafinaritra ny fiarahana tao ary.
1: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Wi-Fi.

Can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

103 FM.

0: Inter Saint-Terre-en-Pazan-Baza, en pitanistation Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan puni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter Saint-Terre-en-Pazan-Baza, mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Saint-Terre-en-Pazan-Baza, manome fafampo anao an-trano.
1: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.
2: TV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara falina wanao.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Manolotra ny arahaba ho anao izay mbola manaraka trano ny onjapeo Sofia amin'ity takarivany alakamisy fahatelo ny volana septambra taona 2020 ity. Araka ny fampafantarana izay nomenana ho teo dia hoarosanao indray ny inona ny malaza. Fitanterana RN7 fivoriana fandaminana ny toby fiantsonana ao Amoronakona ho fanomanana ny fandaminana ny fitanterana amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly RN7 dia nisy ny fiaonana niarahana tamin'ny ministera ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro sy ny ATT na ny Agence de Transport Terrestre ary ireo filohan'ny kooperative. Ny alarobia faharoa ny volana septambra taona 2020 teny amin'ny tobim-piantsonana Amoronakona. Fivoriana ny fantoka indrindra tamin'ny fandaminana ara-teknika ny fampiasana ny tobim-piantsonana, ny fiaonana indrindra ny fandaminana sy fampiasana ireo boksy, ny toerana sy ny fandaminana ny fiangana sy fahatongavan'ny fiara ao amin'ny tobim-piantsonana.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Toby fiantsonana ao Amoronakona asolony eo amin'ny fasan'ny karana. Raha tsy aivina dia manana 5 andro ifindrana eny amin'ny garotiara Amoronakona ireo mpitatitra taxi borosy miasa eny amin'ny fasan'ny karana. Aorian'izay dia hiatra ny sazy ka ny kitus avy eny Amoronakona ihany no raisina ho kitus ara-dalàna. Antony tsy maintsy ifindrana izy ireo eny an-toerana ny filan'ny tompon'ny tany ny taniny eny amin'ny fasan'ny karana raha ny fantatra. Mandiso ny resabe aparitaka ankehitriny ny ministera sy ny ATT fa misy milaza fa namidy ho toerana io.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Mouvement Gascar nandray anjara tamin'ny dinika fahakankevitra no karakarain'ny filohan'ny fanavaozana. Nilaza Andriamatoa Gasikara Fenosoa fa manana solombavam-bahoaka iray be ny tanàna 200 mpanolotsaina 700 ary olom-boafidy maro hafa manerana ny nosy ny Mouvement Gasikara ary manana mpikambana mitondra karatra miisa 2 alina ihany koa ny antoko. Nandritra ny fiaonana dia natolotra ny kolonely Randrianirina Mikael ny antotakevitra mitondra ny sosikevitra ny MG makasika ny fanavaozana ny fitantanana ny repoblika fahadimy. Nandray anjara tamin'ny dinika fankankevitra no karakarain'ny filohan'ny fanavaozana ny antoko Mouvement Gascar notarian'ny mpamorona azy Gascar Fenosoa niaraka tamin'ny birao politika ireo olom-boafidy ary ny solotenan'ireo mpikambana.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: SMM sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara namoaka fanambarana. Nanao fanambarana androany ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM taorian'ny fampafantarana nataon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly momba ny fepetra no raisina tamin'ireo mpitsara miisa 3 naman'izy ireo. Tsy mitombona hoy ny sindikan'ny mpitsara ny antony na mpiantona ireo mpitsara miisa 3 ireo. Nizara roa ny votoatin'ny fanambarana raha fehezina dia miafatra ho an'ny mpitsara namana ary miantefa ny ministera. Miantso ireo mpitsara rehetra arak'izany ny SMM, indrindra ireo miasa ao amin'ny fampanoavana mba ho mailo sy tsy hanatanteraka toromarika izay tsy voarakitra na tsy ahitana soritra mazava, na inona karazana raharaha voakasika izany. Nisy ihany koa ny antso nataon'ny SMM tamin'ny ministry ny fitsarana amin'ny mahalehibe ny fampanoavana voalohany azy mba hanaja tanteraka ireo antoka voalaza ny sata vaovao ny mpitsara sy ireo fepetra mifehy ny toromarika omena ireo mpitsara ao amin'ny fampanoavana.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Tsirony mandidy miaramila iray nanao fanarandi no voatifitry ny dahalo. Miaramila kaporaly iray naratra voan'ny balan'ny dahalo rehefa nanaradi omby very tany amin'ny kominy Bematazana, distrikan'ny Tsirony mandidy ny alin'ny talata lasa teo. Tsy misy atahorana ny ainy. Ireo dahalo kosa nitsoaka rehefa tonga ireo zandary sy miaramila nanao renfort. Tavaverina amin'ny tompony ireo omby efatra votsitra teo ampelatanan'ireo olon-dratsy.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Fanabeazana fandraisana ampampianatra UNF ho mpiasam-panjakana no tanterahana ny talata voalohan'ny volana septambra taona 2020 tao amin'ny efitrano malalaky ny tranotsena ny fandraisana ireo mpampianatra UNF ho mpiasa mpanjakana raikitra andihan'ny fahafolo eto anivon'ny Sisko Ikalamavony. Mitarika izany ny solotenany lehiben'ny sampandraharaha misahana ny mahaolona avy amin'ny drena Matsiatrambony sy ny lehiben'ny Sisko Ikalamavony notronin'ireo olomboatendry sy olomboafidy ao an-toerana.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Ireo avy indray ny nanomalaza ny alakamisy fahatelo ny volana septambra taona 2020 mankasitraka fenoanao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa andrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra mame fotoana ho amin'ny rapitso indray ny nanomalaza.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
6: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na erasiatika na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 03415 816 0134. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno. Na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biopelamatage a, mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a, raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC, fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao, na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisikara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay, fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisikara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny biopelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano ala.
2: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
3: Mandeha 4 roapolo ora amin'ny 4 roapolo ora
2: mizara faliana ho anao.

0: Tukas Filazan e Domni Radio Sofia.
1: Fetin'ny Taranaka 25 ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny Taranaka 5, Salamo 33:14. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM Ambohipiarenana Ankofafa Fianaratsoa dia manasa antsika rehetra Taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny Taranaka 25. Toy izao ny programa mizandry: asabotsy 15 septambra taona 2020 amin'ny rora sy sasany, fotoam-pivavahana fanokafana, asa sy fanasana tongotra; ny alahady 16 septambra taona 2020 amin'ny 18:00 maraina, toam-pivavahana ara-dritoialy; vavaka ho an'ny Taranaka sy ny ankonana, rakitra isan-taranaka, batisa, fandraisana ny fanasany tompo, misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
2: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa, ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
1: Ny alatsinainy 7 septambra sy ny talata 8 septambra taona 2020
2: natao an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra na akaiky, marary lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, manao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5,000 ariary. Isy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, isy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, ny fanplaza ary azadino ny karina.
1: Filazana fa tapahanjiro, ny direction régionale ny jirama matsiatra ambonin'ny Fianaratsoa dia mampandre anareo be sy ny maro fa noho ny asa izay hatao dia ho tapaka ny jiro ny zoma 14 septambra taona 2020 amin'ny 24:00 atoandro ka hatramin'ny 3:00 tolakandro amin'nyreto faritra ireto: Imandry, Imandry Karriera, Fierenana, Tsimandatsa sy ny asabotsy 15 septambra taona 2020 amin'ny 24:00 atoandro ka hatramin'ny 3:00 tolakandro amin'nyreto faritra ireto: Besoroitra, Ambalakisoa, Zorozoroana, Antsorokavo, Ambalafary, Antarandolo, Mokana, Tambomandrevo, Masoakely, Sahalava. Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro ko hiangaviana isika rehetra hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasahiranana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra atsaina. Avis de coupure d'électricité. La direction régionale de la jirama matsiatra ambony Fianaratsoa informe ses abonnés que par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera de faux le vendredi 4 septembre 2026 de 12h à 15h dans les quartiers suivants: Imandry, Imandry Karriera, Fierenana, Tsimandatsa, et le samedi 5 septembre 2026 de 9h à 15h dans les quartiers suivants: Besoroitra, Ambalakisoa, Zorozoroana, Antsorokavo, Ambalafary, Antarandolo, Mokana, Tambomandrevo, Masoakely, Sahalava. L'électricité pourrait être rétablie avant l'heure prévue. La jirama prie dans tous les utilisateurs concernés de considérer leur installation comme étant toujours alimentée. La jirama prie également l'usager de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ses travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
3: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temenseur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-jaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada contact 03415 816 04.
1: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Soisin na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandrara eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na pus lahy na vavy feno 800 taona no miakatra manakara-panondro sy manana diplôme bac matanjaka sy mavitrika mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavanam-panampiny dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana natokana ho anao ity asa ity.
4: Arabaina fakabake!
5: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
6: Andao hianatra amin'ny Emite!
5: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
6: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao:
5: informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difanana.
6: Ni faro propul un volana septembre.
5: Wan pianacha mention management.
6: Ni fatel un propul septembre.
5: Wan mention informatique.
6: Aj ni fa efa cham propul septembre.
5: Wan mention information, communication et multimédia.
6: Manum kam fare kam tel pour l'auguste. Ni fiche ratanana na wan fifanana.
5: Arum farana fare kam propul un volana septembre. Si tara.
6: Wan fanazavana fanampiny antsoy ny laharana
5: 034 87 042 16 033 70 470 00.
6: Natidio ny page Facebook Emit Fianarantsoa.
5: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
7: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7 sasany.
8: Eny,
9: École nationale d'informatique
8: efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI amin'nyreto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours
9: ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégré.
8: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana andreto parcours reto:
9: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
8: Eo koa ny mention expertise digitale misy ny parcours
9: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
8: Ny fitoerana nantanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 15 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
9: ary ny 16 sy 17 septambra kosa ny daty amin'ny fifaninanana.
8: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa
9: na jidio ny tranokala ENI.mg,
8: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique
9: na antsony laharanantso 038 86 566 96,
8: 038 86 566 96. ENI,
9: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
10: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
11: Misaotra mpahaizaka roa, saizay fa afaka magnontany ve azafady?
10: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
11: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
10: Sa marina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana ny onany rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
11: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
10: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina ataovoantegnanao izay.
12: Safidio ihany ho avinao magnatonga tohopahasalamana.
4: efa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra mifahasalamana sy fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
13: fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série
4: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF tranomaintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
13: 038 26 123 87 038 26 123 87.
14: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Offre et bonus valable.

0: fit and that's fine. I'm sorry,
1: I'm not sure.
2: Zero ariary ny frais de transfert eny amin'ny mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safy dio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
3: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadiora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Yeah! Junior gonna be real. Pepper, pepper, pepper. I want them to feel like.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, fofao peki fiaran gyashe.
2: Ah, Irina Marna, tena mamila ni kwa banga tatrakun tet kyashaku.
1: Fumba kursan na fan gyan na hazun diu.
2: Non lokasyo afe kopsota san pret matakaskara pang popular.
3: Ah. Te ha pia sai kofia tan fitaovana ilaiko
2: sady haloako sikelikely rehefa vita ny fifanarahana dia afaka fidiko i dia lasa tompony aho
1: fiara ihany ve no azo amin'izany
2: tomobila moto quatre panneau solaire groupe électrogène fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao
1: kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko
2: eka tena izay mihisy eh fa ho iagna aho
1: iroso any amin'ny masivo bret madagascar banque populaire marina anay aho mazava ho azyka ho roso an-tany momba ny otolotra io re
2: miaraka amin'ny lokasyo aveko ampisota san bret madagascara banque populaire ampiasa dia zaho ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dila efa vonina
4: Bret Madagascar à Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Allô, allô, miantou fona, bien, Miss Tools, Katouapé avec un orange, ah, ou Sara 90, Zat Serivoria, ma vita miantou, ma vitinia den ray sasan bezo, Sad ma arza, et fachambro pour pura fen tools.
6: Antsoina 44 étoile 90 na.
5: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
7: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
8: Orange eo

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Radio Sofia.

0: am fitur e domni Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Natsara Mazusu, mangmele razu am fitur arriva.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Za cum va mendica în rețea sin mura?
4: Marun sane, ne araca mia sin tulcea mițințu, ararot în smartphone la ZTE, a 66 4G, fa promo pe am pecea pula voluan, smartphone, apă că lua noți chelchen, mă duce în ien, narumbe ful vulan, numbulea tulura n-ai bonus 7,3 giga, izai mana chelii să când fa doua bambul, ie, isi că ne oam fa abțințu, ne araca mițințu, tu nga vainge ne ne mia stor, fa doua bambul am ne-am fula irerian.
5: Fidiran mpianatra, mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Aka fidiro fandararana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny foot, Champions League sy ireo championnat eropeana malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fantadasy, la femme de ménage, na koa Apoloaz Faulen. Ko aza miandry ary, 30 andro mamempona amin'ireo chaîne bonus anie no azonao rehefa manao reabonnement mialohan'ny 30 septembre.
6: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
6: Radio Sofia Sanfrasem amin'ny fitora mahery roa minitra zao. Tapativina ny toy ny fandarana hiarahantsika eto a, manomboka eto ka hatrany amin'ny fitora sasany dia manaraka ny vazo miandro vaovao isika amin'ny valora alina no anarahana ny vaovao ny Radio Sofia. Amin'ny valora sasany ny fandarana zay rahantsika toy ny mazatra ny malagasy tompony andraikitra mandray vahiny isika ny alakamisy ka ny fikambanan'ireo olona jamba aliam-pivoarana no mivahiny eo anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra androany. Tsy hoadinontsika efa amin'ny fitora sasany manaraka ny fizarana fahefatra ho an'ny tantara mitoy isika zay iarahana amin'ny groupe fianoarana ny vondrona fianoara ny tantara mitondra ny lohateny nanjavina fizarana fahatelo no rahantsika androany. Fa maram-pianjan'izay anaraka mozika aloha isika zay nalahatra mandrapahatonga ny any amin'ny fitora sasany any. Misy faritra vitsivitsy no mety tsy maheno tsy maharaka satria misy fahatapahan'erinaratra kely teo, fa ny Radio Sofia mbola mandehatra any a, mbola mifampizarany tsara sy mahafinaritra indrindra antsika rehetra, dia isaorana antsika mianakavy a izay tsy fahafoizana sy fanarahana tsy tapaka ny onjapeony 300 MHz izay.
0: Vazo miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: faz ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Azy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oraalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

Ohatran lahy any za, nateraka teny amin'ny lalana. Tanapolo sy aretsaina no hanomba fananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran lahy, mba maniry te ho tafa, dia anankarena hainy lalana samihafa. Ohatran lahy any za, dia anina sy mpamilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatran lahy any za, nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy, miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany za, mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho vakankany. Ohatra ny lahy ihany za, tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: ohatran'ny lahy anjara andriampanahy tosiky raha ty amin'ny hira kotonabe mitondra ny anaram-boso taraboso entany ny inspira ka fa any amin'ny antonio tioarany mitondra ny anaram-bosotra tomina atsipy ny ampotsofony tsirairay revina islam baina
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsofona, ye, mistouls.

0: katuope avy amin'ny orange ao tsara 90 za tsery voriary mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa
1: antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolosa ao tsara zany e ao tsara 90 za tsery voriary antso adiny ray sasany
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Mitaraina be lesy samy motera ny lasagny a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
5: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatran'ireny.
4: Izy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
5: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be.
4: Aiza!
5: Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
4: Ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile.
6: Mobile, la référence.
7: Fotoanany tantara eto amin'ny Radio Sofia.
8: Atolotry ny fondrona fianaranao tantara mitondra ny lohateny hoe
9: Nanjavona.
7: Ireo nanome aina ny tantara.
9: Velana misetra no mifenitra.
7: Tikaina no Luc.
9: Fatsoa no Larisa.
7: Babafanga no Miary.
9: Irene no Irofa.
7: Ary Sébastien Diamanana no Levoy. Andro fahaefatra.
10: Tena misaotra betsaka anao fa raha tsy tonga teo ianao dia nofinoy namanao iny mihitsy ny angamba aho.
9: Aka, mba tsy hisian'ny olana arakaraka anay any aoriana no nanaovako an'ireny fa tsy raha rako na ovonoinonareo azy.
10: Zany ve? Kanefa namonjy ay ihany moa ianao dia misaotra indrindra e. Ary toa tsy vahiny amiko ny ety feon'ny lehilahy ty e. Dia taiza nefa andraso hoe mody hampiresahana. Ho no ary tovilahy? Dia ny mbola variana amin'nyresaka amin'ny rovy tovilahy io dia eno tsara ty resako ty anaka. Raha vatany fo mijanona ty fiary ty dia tonga dia mandehana mitsoaka ianao dia aza mijanona mihitsy raha tsy mifanena amin'olona na sendra tanàna. Dia teneny lalana nalea anay izy ireo mba hahafahany mamonjy anay.
11: Aha, tsy mahavita an'izany ary ny eky ka. Matahotra sady raha lasa mitsoaka aho ka vonoiny ireny ianao dia ahoana?
10: Ka mba avitra renao anaka farafaharatsiny a.
11: Aha, neny a, tsy hameranao rereto izany a.
10: Ka tsy misy olona zao antenay namonjy antsika ne zanako e. Dia tsy maintsy mitady hevitra isika raha te ho tafavoaka velona pelatanany reto jiolahy reto.

tahaka ny filazan'ny olona eto Karabato eto zany de mbola tsy nisy fiara tonga mihitsy ny teto hatramin'ny omaly. Misy olona sasany tonga eto tsena ny avany aza de sasa mandry eto fotsiny. De inona re zany no ataoko e? Aiza no hitatiavako azy mianaka?

0: ohatrany antso lahy teo.
1: Eny lesa, ampidina any amin'izay ireny mpandeha silainy ireny.
0: Ok ary zao e, miala eto daholo nareo ankoatran'ireo telo mianak'ireo fa tsisy ilavana ianareo loatra. Mety mandeha tongotra eo amin'ny roa andro eo nareo dia mahita tanàny ray, dia aza mieritreritra ny tady anay koa fa tsy misy fomba hahitanareo anay intsony a. Moa raha hahitanay nareo dia hahita loza tokoa angamba.
2: Azafady tompoko, fa izahay moa izany maninona anareo ny dia izahay rery no tsy mahazo mandeha.
0: Mbola misy zavatra ilainay any aminareo e.
2: Ary ianao izany eny ery tovilahy ohatra ny olona fantako e.
0: Mampitovy olona angamba ianao, tsy mahalala anao izany a. Sady nafantatra ao koa aza moa, aza manantena mihitsy hoe handeha navotra anao a.
2: Ka na tsy manaiky aza ianao dia fantako ihany e. Miary ianao, ianao ilay tovilahy nipetraka teo akaiko tamin'ny vao niainga iny. Hitanao izany fa marina ny teniko, dia tsy mahita avaly ianao.
0: Mangina ianao e.
2: Dia izy amin'ireny izany tena anaranao, i miary sa i bary?
0: Ka na i miary na i bary, dia aza manantena mihitsy hoa hoe hanavotra anao izany a.
2: Fa inona ireny mahatonga anao manao an'izao e? Nefa na jerena amin'ny endrika ao dia tokony olona tsy hahavita an'izao ianao.
0: Voafitaky ny endrika ivelany ianao zanyko.
1: Tafidina daholo ve lesy ny olona ao? Toy lozany lah miresaka fosiny.
0: Eny e, efa lasa daholo zareo fa ndao amin'izay tsika hananga.
1: Oadray, fa lasa aiza lesy kalakely zanakiraha matoy io a?
0: Hoay le ty e, ary to tsy eo tokoa.

0: Le ty le sy tena manaotandrevaka mihitsy. Na presan'io kala ratsy io teo ela de varena tokoa. De atahoana zao zay.
1: Tena azafady letsy fa tena tsy napoiziko hoe hasa hiala ny reniny izyko.
0: Fa ngaha moa vitany azafady ny lany olantsika fa aleo aloha ny mamany reno de rentsika hitady azy. Fa lasaizany zanakao raha matoa.
2: Fa za moa nga mpiambina an'iny e. Olo lefa lehibe manana ny tongony ane iny e.
0: Aza mody fanina eo anao fa lazao zay misy azy a. Sa ifanahirany etsika.
2: Ka tsy hitako izy hoa.
0: Ay sy teny ianao zany a. Taperiko eto ny ainy ty tovavy ty rehefa sy teny ianao.
3: Kay fa ataonao inarangah ty a. Avelao aho a. Avelao.
0: Isa roa.
2: Aoka rehefa aza finoana izy a. Ao fa lazaiko anareo ny misy azy fa aza finoana re izy a.
0: Ay teny ihany ianao fa miandry ampiroroana fotsiny. Ka malaky ary fa mandeha ny fotoana e. Nataonao aiza ny zanakao.
2: Lasa nandeha niaraka amin'ny olona nalefanareo indre izy a.
0: Fa izy moa ny teny ianao hoe alefany koa izy ka a. Alefa tonga de taperiko ny aminao fa tsy hitako zony zay ilananao raha tsy miaraka amin'iny zanakao iny.
2: Mifona re tompoko. Mifona re tompoko fa azavonona.
0: Tsy te alalany zany aho e. Fa iny ary tatazo.
2: Kay ay maty aho mama.
4: Norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
5: nanjavona.
4: Ireo nano miaina ny tantara
5: felana misetra no miventra.
4: Tikaina no Luc,
5: Vatosoa no Larisa,
4: Babavanga no Miary,
5: Irene no Irova
4: ary Sebastien Diamanana no Levoy.
6: Ola itoy
4: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
7: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
8: Radio Sofia.
9: Fazo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
10: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Olotrany araba toko vavy sy tomokilahy amin'izao fotoana ny fahampahalalam-baovao izao ary manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fanabeazana no entsika anomboana ny vaovao satria efa miomankomana ho an'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra ny ray aman-dreny ny mpandraraha ihany koa satria efa nisy ireo antsoina hoe rentre pédagogique ny atrehina sy natanterahana ny fiomanana an'izay fidiran'ny mpianatra izay. Araka ny fantatra dia namoaka ny tety andro an'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ny ministera nivoaka ny tety andro ofisialy ho an'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo araka namoahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena azy tamin'ny fomba ofisialy. Toy izao ireo daty tsara ho tadidiana tafiditra ao anatiny ny datin'ny fanadiana mpanjakana ny CPE ny BEPC izay andraiketany eo anivo CAPEP ihany koa andraiketany eo anivon'ny ministeran'ny fianabeazam-pirenena.
1: Araka ny tety andro navoaka ny ministeran'ny fianabeazam-pirenena dia toy izao no fizarahan'ny fotoana na ny teto andro ho an'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo. Ny fiampitoana voalohany ny fito septambra enina amby roapolo sy roa arivo ary farana ny telopolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fiampitoana faharoa dia ny sivy novambra hatramin'ny telo amby roapolo desambra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fiampitoana fahatelo dia ny efatra janoary ka hatramin'ny enina amby roapolo febroary fito amby roapolo sy roa arivo. Ny fiampitoana faefatra izay haharitra ny ray martsa ka hatramin'ny telopolo aprily fito amby roapolo sy roa arivo. Ny fiampitoana fahadimy sy ny farany dia ny folo mey ka hatramin'ny telopolo jona fito amby roapolo sy roa arivo. Ireto kosa ireo fotoam-pialatsasatra isan'izany ny fialatsasatry ny fetin'ny olotsambatra na ny toussaint ny raika amin'ny telopolo oktobra hatramin'ny valo novambra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fialatsasatry ny noely ny efatra amby roapolo desambra enina amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny telo janoary fito amby roapolo sy roa arivo. Ny fialatsasatry ny paska ny dimy amby roapolo martsa ka hatramin'ny efatra aprily fito amby roapolo sy roa arivo. Farany ireo datin'ny fanadiana mpanjakana kosa dia ny CPE ho an'ny taona fito amby roapolo sy roa arivo dia ho tanterahana ny dimy amby folo jona fito amby roapolo sy roa arivo. Ny BEPC ho tanterahana ny dimy ny enina ny fito ny valo jolay fito amby roapolo sy roa arivo. Ny fanadinana CAPEP dia ny dimy sy ny enina oktobra fito amby roapolo sy roa arivo.
0: Vaovao hafa tanteraka ny hoano izantsika satria mahakasika raharaham-pifidianana sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny voamiram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Natao nitatitra ny asa vita ny tetikasa RPDM na ny renforcement des processus électoral et démocratique de Madagasikara. Totosa ity tatitra ity izay misy asa lehibe na vavasa lehibe mizara roa. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fampandraisana anjara ny olona manana fahasembanana no marihany zany tetikasa zany ny fahafahan'ireo olona manana fahasembanana miatrika fifidianana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana manokana raha tsiresaka isika ny olona manana fahasembanana ara-pahitana teo ihany koa ny fahavitany ireo fifidianana samihafa zay voalaza ao anatin'izao fanadidiana izao hoarantsika ny mahakasika izay.
1: No tanterahana tao mifohibe ny voamiram-pirenena maleotena misahana ny fifidianana na ny CNI ny fivoriana fahaenina sady farany ho an'ny comité de pilotage sy ny famaranana ny tetikasa RPDM na ny renforcement des processus électoral et démocratique à Madagasikara. Nandritra ity fiona ity no nanolorana ny tatitry ny tetikasa RPDM izay ny fantoka tamin'ny lafiny ara-teknika tamin'ny andaniny ary mikasika ny lafiny ara-bola ny ankilany. No mafisina tamin'ny alalan'ny tetikasa roa manokana izy ity izay natokana ho an'ny fampifandraisana anjara ny rehetra sy ny fisorohana ny korotana ka anisan'izany ny Japan Supplementary Budget avy amin'ny gouvernement japonais izay nahafahana nanamafy ny fandraisanjaran'ny vehivavy sy ny tanora ary koa fanamafisana ny fahaizamanao ny CNI amin'ny fitantanana angonany raikitra biometrika. Teo ihany koa ny tetikasa mahasaky izay ny fantoka tamin'ny fisorohana ny korotana amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ny tanora eo amin'ny sehitry ny fiainam-pirenena sy ny ara-politika. Eo amin'ny lafin'ny fanatanterahana ny asa ara-pifidianana nandray anjara tamin'ny fikarakarana fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny fifidianana solombam-bahoaka ny volana mey efatra amby roapolo sy roa arivo ary ny fifidianana ben ny tanàna ny volana desambra efatra amby roapolo sy roa arivo ny tetikasa. Tsaro mariana fa sambany teo amin'ny tantaran'ny fifidianana teto Madagasikara no afaka ny fidy tsy nisy fanampian'olona ireo mpifidy manana fahasembanana ara-pahitana noho ny fampiasana bilita tokana amin'ny soratra bray hoy ny fanazavany mpanolontsaina teknika ny tetika asa andriamatoa François Butedi.
0: Vaovao mahakasika raharaha nitrangana trangana vonoan'olona tany amin'ny commune Kirano distrika Ambalavao no anoizantsika ny vaovao. Raharaha vono olona tany Kirano Ambalavao tamin'ny taona 2020 izy ity, nivoaka ny fonja Sahady ny olona zay tomponantoka tamin'ny vonon'olona natsiravina tany Kirano ity. Nampiantso anay teto amin'ny RTV Sofia ny mpanao gazety ny fianakaviana nanao fitarainana, nanao antsoavy amin'ny ministeran'ny fitsarana, nanao antsoavy amin'ny mpitandro filaminana, nanao antsoavy ihany koa amin'ny fitondram-panjakana. Nametram-panontaniana satria mbola tsy mikatona ny fery, mbola ao anatin'ny fiatreretana sy ny mbola ataontsika miandry ny fandoavana ilay vola onitra zay 30 tapitrisa hatramin'izao. Fantatra fa efa nivoaka ny fonjan'ny Siafa Sahady ilay tomponatoka tamin'ny famonoana ny zanaka, ny famonoana ny havan'izy ireo. Toy izao ny fanadadiana momba ity raharaha ity dia somary lavalava ihany satria noezahana nampitaina araka n'izay amin'ny atsipirehana nazavana azy ity raharaha ty ho antsika zay mety ho tsy natadidy. Efa nivoaka teto amin'ny RTV Sofia ity vaovao ity zay niandraketany eo anivon'ny commissaire central Ampasambazaha nanao ny fanadadiana na hatratrarin'ireo olona tomponatoka ireo. Efa misy maty ihany koa ny iray tamin'ireo zay ny fonja, fa ny zava-dehibe sy ataontsika hoe tena mbola mampitaitaina ny fianakaviana dia ny fivoahan'ny zay tomponatoka tamin'izao raharaha zao Sahady ety mivezivezy ety ivelan'ny fonja ety. Menontsika zay fanadadiana izay
1: raharaha tamin'ny 2020 izy ity tsy hita popoka rahalala raha nilaza fa niala tao tanatanam-pano andeha hividy vary any Ambalavao. Nanao fitadiavana ny fianakaviana fa efa horotokom-bolana izy tsy nody tsy nandrenesam-baovao.
2: Rehefa afaka telo andro efa sandro sanipody dia niantso agnay dia nisy feono mikafarina raha ny telefona dia nanaisan'ny fianakaviana agnay hoa rahalala ny fanasanipody ka ny telefona ny saminazy. Dia nikiariko agnay mianakavy dia nandeha agnambalavao fa agny ro aza hoana ny rasegnement misy fianakaviana koa magnambalavao. Dia nampahafantasany mpitandro filaminana tato amin'ny santraly anao arak'izay azo nataony reo polisy ireo amin'ny fahaiza manao nananany dia fantatsa fa nasoina teo amin'ny alalan'ny saopy satria niansy koa iny hoe antifasy vola zay lay olo mitagnany telefona antifasy vola hoe dia natao moa ny fomba amandriana azy. Dia niansy ny anadany hoe aiaka agnao antifasy vola toaty hiosy aho hoe dia lay anadany niansy hoe aho ny eto Ambalavaoka alefa koa fa sy aleo mandeha aty fa raha voalefa andany frai dia tonga tagny dia eo no nazahoan'ny pôlisy azy trasa teo. Dia lefa trasa ny lehilahy atao fanja dia nakesena moa dia nitarika ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olo miaraka aminay fianakaviana hagnatory ny tanina amin'ny azy. Miferiny agny magnarateha kômina Kirano miferiny amin'ny fianakaviana mitondrany azy a manana fianakaviana agny ty lohamono azy ity dia nandry aliny atagny ireo fa amin'ny alinyna hirisoany tagny ry namonoany azy marainy aliny. Dia rehefa nakeseny tao amin'ny toerana nahatrarana azy io dia izy no nitarika dia natorona anay dia io tokoa rahalala sahita koa ny maharalala azy taola ambandro sisa teo dia nitapany ambandro nahitana azy hoe mana io tokoa i dia niaiky ny heloko tanteraka raha fanja tena niaiky ho nataony tokoa io fa nokaramaindra maorisy hoe dia nisamborona ry raha maorisy a dia niaiky ny heloko koa satria niaka saparike andro nazahoanazy igny ireo.
1: Olona fito no voakasiky ty raharaha ity ka ao ireo tomponantoka tamin'ny famonoana zay marihana fa olana efa ao anaty listy ny mpitandro filaminana ho mpanao asa ratsy izy ireo. Ao koa ireo mpampiantrano sy mpiraitsy somakomba zay samy natolotra ny fampanavana avokoa tamin'ny fotoana io.
2: Efa niakatra parke zany dia aligny n'igny fa tamin'ny valo aligny niala tato amin'ny premiera stansia dia nivatana ny siafa fito ireo ny voaroroa tamin'io le mpivady nampiatrano azy tamin'ny arivany aviany agny sy blandina napavindreo maurisy sandry ny nitarika azy hoa ndao vito vary Ambalavao a dia irafanja zay mpagnatanteraka ny heloko fa rehefa voaka ny didy fisarana taty amin'ny premiera stansia dia afaka ny dimy ireo mpampiatragno sy ny napavindra maurisy zay le afaka fa Ramorisia sy fanga zay mpanatanteraka ny heliko tomponeliko moa zany Ramorisia nagnarama de raha fanza mpanatanteraka namonina afaty de ireo a no niaka sanysia fa heritaogna taoriana an'io a ny 18 io a de niakatra teo amin'ny cour d'appel angataka LP teo ry zareo dia nivoaka teo nididy famisazy 20 taogno 5 amby 20 taogno 10 taogno atragnomezina izy telo agnatin'izay le plantina nitarika azy tao voalohany ary mandoa onitra 30 tapitrisa zay ny zava-misy dia agnay fianakaviana moa zay natokony hoe handrainy ndraiky ny fanjakana ka hagnatanteraka ny heliko sy vitany hanao arak'izay sasy henjana tandrify azy heritaogna tatỳ aoriana de fa nangataka elopery zareo
1: fantatra nefa fa efa nivoaka tao tsy afahasandy ny olona ny sazy 20 taona ka anaovan'ny fianakaviana antsoavo
2: am'izao fotoana zao a de nangataka elope sy hainay na ina na afahanazy am'izay satria sy fantasay nazery cour suprime nazery cassation fa efa nivoaka izy am'izao io le vaovao sady tranga zavatra mampalahelo anay ka manao antsoavo agnay ampitondra fanjakana mahefa indrindra ny ao amin'ny ministeran'ny fisarana mba izery akaiky an'izao toetra raha zao olona monina hafaty io lo ary nagneky ary efa nihatra ny didy fao misazy a 20 taogno mandoa onitra 30 tapitrisa afaka am'izao fotoagna zao zay sy fantatsy hoinona no ato zay no mahatonga anay a magnatogna ny hainao manjery eto mitaraigny ary milaza ny alahelonay fangamba fantatsy ny tompony andraikitra tandrefy aby ny zavatra tokony hatao an'izao ka de mba magnategna agnay fa hisy valiny ary fampaherezana ho anay matianaka mba hisy valiny mahafapo fa raha izao zany mitoetra raha ko isanona am'izao a de mampalahelo agnay nefa agnay moa sampanao fanjakana ka de kinay aminareo mpitondra fanjakana fa tena zavatra gravy ary very koa sy de fa hita matetika zavatra salamo zany olo efa nivoahana didy 20 taogno mandoa onitra 30 tapitrisa 2 taogna fotsiny afaka mahazo elope
1: mariana fa vadiny teo aloha ity naniraka olona amono azy ity mbola mikendry fifananana izay misoratra amin'ny anaran'ny Ralala i Ramorisa araky ny fitantaran'ny fianakaviana ka izao ny afara tamin'ny famonoana azy izao rehefa tsy naomby ny tetidratsiny mbola tsy azy ny fianakaviana ihany koa ny vola onitra voalaza ny fitsarana
0: ho fiarovana ny solotenan'ny fianakaviana no antony nanaovana ny famoanany vaovao amin'iny endriny iny ivadika lafibavao mahakasika toekarena isika de ny mahakasika ny AGOA izany miandry ny fanapaha-kevitry ny filoha amerikanina sisa ny fakatoavana ny fanalavam-potoana ahafahany Madagasikara miserasero anivin'ny fifanarahana ara-baritra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny AGOA satria efa nakato ity fifanarahana ity ny parlementa amerikanina fa ny finoa Donald Trump sisa no andrasana ny heviny ho an'izay fanalavam-potoana izay fanadiadiana
1: araka ny voalazan'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana de ny fidy ny hanalava ny fempotoan'ny AGOA hatramin'ny volana desambra 28 ny antenimeran'ny solotenany Etats-Unis tamin'ny 7 septambra 1920 lany tamin'ny isambato 77 nanoana raha 8 nanda ilay volavolandalàna ary tsy nasipanovana taoriana ny fankatoavany antenimeran-doolona azy tamin'ny 8 aogositra ny any sisandrasana de ny fankatoavany filohan'ny Etats-Unis mba hamaranana tanteraka ity fanitarana ity araky ny fanjavan'ny ministera ity digany ity de manome fahitana mivelatra kokoa ho an'ireo mpanondra nahitana malagasy sady manampy amin'ny fanamafisana ny fitokisan'ny mpampiasa vola amin'ny tsena amerikanina efa mikendry dingana vaovao ny governemanta malagasy ny azahoana fanitarana fempotoana 10 taona mihoatra ny taona 28 mba hiatohana ny fahitana lavitra ho an'ireo mpanondra nahetana sy anamafisana ny varotra eo amin'ny Madagasikara sy Etats-Unis
0: anaraka ny manaitra ny tompony andraikitra itsika alohan'ny vaovao iray sampirenena ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany de mahakasika ny kota na ny fetra isa ho an'ireo nef ho raisina mpiazam-panjakana satria voafetra hoainy zany araky ny tatitra ofisialy moa dia omaly no nyvoanty isa itya zay anaovan'ny sms na ny afatra ampitaina afatra eto fampitakafatra ny mahakasika ny hoe ahoana ny mahakasika an'izay fetra zay mazava loatra tsy afa-manoatra ny ministera araky ny fanazavana hoentiny eo anivo ministera fa io aloha no azo ampiasaina ho an'ny tetibola natokana ho an'ny fanabeaza pirenena. Ho arantsika ny manaitra ny tompona andraikitra.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra voara eto androany SMS makasika an'ireo mpampianatra raisinao mpiazam-panjakana na ny ENF. Raha ny kota dia mpampianatra misaina ihany no raisina, dia ny klasy famoazan-tsaina iray, ambaratonga fototra roa, kolejy roa ary iray kosa ho an'ny lisea. Dia miandry ny elefe indray ve izany izahay raha voalaza fa io no zakany tetibola ny ministera? Laharana fandefasany SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00. Vaovao makasika ny fidiran'ny mpianatra. Maro ireo firenena afrikana no lafo ny fitaovam-pianarana. Everina ho lafo loatra ny kojakoja sy ny saram-pianarana amin'ny firenena afrikana maro araka ity lahantsoratra ity. Manomboka ny taom-pianarana vaovao indray amin'ny firenena afrikana amin'izao fotoana izao, anisan'izany Cameroun, Maroka ary Madagasikara. Isan'ny manahirana ny ray aman-dreny ny fitomboany sy fahampihan'ny hoetimanana amin'ny fifidianana ireo kojakoja satria miakabidy ny vidin'ireo kojakoja ilaina akoatra ny saram-pianarana. Tahaka ny tamin'ny taon-dasa dia tojo fahasiarana indray ny ray aman-dreny amin'izao fanomboany taom-pianarana izao, ka isan'izany ny aty Madagasikara, Maroka, amin'ny tsy fahampihan'ny boky fianarana. Nampitandrina ny fanjakana ny fikambanana mpivarotra boky any Maroka momba ny fiparitahan'ny varotra boky sy ny fitaovam-pianarana tsy ara-dalàna manoloana ny fanatoana ny taom-pianarana vaovao, sady naneo ny tsy fahafahampony ihany koa mikasika ny tombony kely loatra azo amin'ny fivarotana boky fianarana. Tamin'ny taona 2020 dia nanafatra entana toy ny kojakoja sy taom-pianarana ho an'ny sekoly manodidina ny 6,700,000 i Afrika, izay tombanana ho mitentina 5,770,000 izany. Nametra-pialana ny sekretairan'ny tafika an-tanety amerikana noho ny disadisa tamin'ny Pete Eshet hiala amin'ny toerana andriamatoa Dan Triscoll taorianan'ny volana maro nisy disadisa teo aminy sy ny sekretairan'ny fianovana Pete Eshet. Ny gazety Oasi Journal no namoaka voalohany izany vaovao izany, izay no amafisy ny Maison Blanche avy eo. Tonga dimy taona taorianan'ny fanesorana ny lehiben'ny etamazoron'ny tafika an-tanety General Randy George, izay nesorina tamin'ny toerany tamin'ny volana aprily lasa teo ity fametra-pialana ity.
0: Akasitrahana ny fanarahantsika ny fahampalanam-baovao ny RTVS Sofia hatramin'ny farany. Azadino fahorianan'izao fahampalanam-baovao zao dia hanaraka ny fandarana malagasy tompona andraikitra isika, izay hovahiny ny fandarana ny fikambana ny olona jamba liam-pivoarana, izay iresaka mahakasika ny tetikasan'izy ireo raha anamiasa amina fikambanana vahiny izany a. Fandarana larana voalohany satria tafiditro anatin'ny fiaramiasa amin'ny radio televiziona Sofia dia ho arantsika matetika na hoe isam-bolana indroa isam-bolana no hovahiny ny fandarana malagasy tompona andraikitra ity fikambana ny olona jamba liam-pivoarana ity. Aoriana ny vaovao no hanarantsika izany. Tolo-mazatra ny fampafantarana ny mety hotetry ny andro rahampitso andro ny zoma 4 volana septambra no mamarana ny vaovao. Anolorana fisaorana ny ekipa rehetra, isaorana antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fahampalalam-baovao teto hatramin'ny farany, ametrahana ny mandra-piona ho an'ny rahampitso indray. Veloma toko.
3: Manolotra ny arahapa tiko lasy vavanao manaraka ny mety hotetry ny andro raha ny tombany hotetry ny andro andro rahavitsomaraina anorana miatoato any sava mba tsoana lanjorofo ary atsinanana andraonana andranao mitsitokotoko ny ilainy atsinana ny faritra Sofia, faritra Laotra Mangoro, Analamanga, ny ilainy atsinana ny faritra Vakinakaratra, andranao mitsitokotoko moa na andrahoana vitsy iny ilany afony andrefana sy atsimo atsinana ny mosiny any aminy kosa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny, izay mety hialaovana zavona ny vomaraina ho an'ny faritra sasany sasany amin'ny afovoantany. Ny tolakandro kosa indray dia tombanana mbola anorana malefaka hatrany any Antalàna, morotseriky Ambatosoa sy Analanjirofo andrahona mitsitokotoko ny ilany afovoany andrefa anaran'ny faritra avaratry ny nosy ny andrahona vitsy na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisany maripana ho an'ny androny rampitso andidina ny 9 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 15 maripana ambony 18 hatramin'ny 15 ny any morotseraka atsinana ratoka 30 hatramin'ny 23 kosa ny any morotseraka andrefa natombanana hatratra 33 degré maripana ambony indrindra ho an'ny faritry Betsiboka. Izay ny meteo antianoity mifitananao ho an'ny rampitso indray. Veloma tompoko.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrana fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny

amin'ny valora sy 40 minitra izao eto Madagasikara. Anaraka ny fandarana malagasy tomponaraikitra mandrevahiny araka izay vambara teo isika fa mandra-piandrin' izay dia nolotra fahazo anankiray andrasantsika ny amin'ny valora sasany ety ampandehanana ihany koa mampatsiahy ny toeram-pivarotam-panafody miandraraha ho an'izay mety mitady azy maiky zany izahay raha ilaina maiky momba zava loatra zany dia apatsivina fa ny pharmacie central du sud Malapaiso sy ny pharmacie Lamsaiky eto amin'ny route de la gare no miandraikitra ny fiandrasan-draraha ho an'ny fiadaran-tsoa sy ny mandidina. De tsy adino no mirary soa, mirary fahasalamana feno antsika rehetra zay somary valabalaka sy tsy salama amin'izao fotoan'izao, makahirendra namana miandraraha ihany koa ny ekipan'ny RTV Sofia.

0: Malagasy tompona andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompona andraikitra.
1: Miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana Malagasy tompona andraikitra amin'ity andro ny alakamisy ity izao. Manolotra fisaorana antsika rehetra manaraka ny fandarana eto. Manolotra fisaorana andreto fikambanana andreto ihany koa nanaiky hivahiny ato anatin'ny fandarana. Araka ny fahitantsika izao dia olona manana fahasambanana ara-pahitana no vahiny ny fandarana eto. Arahantsika nefa any amin'ny fahitalavitra sady arahantsika ny amin'ny radio ihany koa izao fandarana izao. Ny vahiny malagasy eria ankavanana Rasolojatovo Antoine Emmanuel izay président ny association ny olona jamba libivoarana ary eto akaikiketo Philippe Ley izy ny délégué du comité de solidarité internationale une association des moins voyants ihany koa voir ensemble de manolotra fisaorana anareo nanaiky vahiny fandarana. Merci Philippe d'avoir accepté l'invitation de la radio Sophia.
2: Merci de m'inviter.
1: Merci beaucoup. Il reste comme casse qui a ni fikambanana ici et fa teto ihany moa président Antoine fa tsara iverenana ihany aloha fikambanana satria miazakazaka be toetra raha ary nahazo an'ity mpanohany ihany koa ihany koa zareo anatin'ny comité de solidarité internationale fanaraka teo ny fikambanana voir ensemble zay fikambanan'olona jamba ihany koa any ampitakany masina. Inona ny vaovao monsieur Antoine? Nitondranareo vazaha zahay eto inona ny vaovao ny fikambanana olona jamba lipivoarana satria miazakazaka be ny toetra raha misy tetika sy maromaro a fahatiarahanareo ankehitriny.
3: Mankasitraka miarahaba moa ny rehetrarehetra ny mpiaino ny atao'ny plateau ihany koa. Ny tenako moa fa voalaza teny anarana avy amin'ny fikambanan'ny olona jamba lipivoarana tsy anarasoa. Ny fikambanana tokoa zany sara fahafantarina hoe izy io zany eto Fianarantsoa ny orona ho an'ireo efa manana hiditra ao amin'ny fiainana mihitsy zany no raisinao. Le miorena moa efa hatrany amin'ny 2006 fa mbola eo izy hatramin'izao ny mivoatra sikelikely de ny tena tanjona moa zany ao amin'ny fikambanana zany de ny famerenana an'ireo olona reo maha olombelona anazy ohatra ny olona rehetra zany mba ho mpandray anjara koa amin'ny participation citoyenne mipilaza anazy nao fandraisana anjara ny olom-pirenena zany. Misy sujet maromaro toto lavabe zany ho fanehoana an'izay ka ilaina no manatona plateau ohatra zao mba fahatarany rehetrarehetra misy any na io zay cible ohatra ny anay tsy mahita na ireo fianakaviany tsy mahita na ny autorité locale aty amin'ny faritra misy atsika ihany koa zany. Miara-miasa amin'ny comité de solidarité internationale zay zany amin'izao maromaro tokoa ny activité atao ao zany. Amin'ny ankapobeny moa zany misy koa karazana flyers sy carte de visite fampahafantarana anay zaraina ihany izy io zany manapy bebe koa le fanazavana misy eto zany. Nefa taoninay ao zao misy ao karazana activité manao sport ohatra ny olona rehetra zany ny olona manam-pahasembanana. Misy karazana sport maromaro ao, misy baolina dakany olona tsy mahita zany, milalao baolina mitongotra koa zany zareo. De misy baolina toraka amin'ny tanana ataony hoe tor baolina zay zany. Misy ambony latabatra sodanina koa ny anarana. Misy boule ataony olona tsy mahita maromaro zany izy fa ireo aloha zany no azo tanisaina.
1: Ipetraka fotsiny fanontaniko hoe kilalao fotsiny ve zany sa mety misy activité hafa koa ataonareo hoe fidirambola amin'ny fikambanana na mety hoe

0: Bonne soirée.
1: Soirée spéciale snow.

Isy efa mahery a ray minitra sady a ny amin'ny folo ora alina eto Madagasikara. Ankasitrahako hatrany ny safidinao a miaraka aminay amanjo ny onjape sofia centre FM amin'izao alina izao. Niaraka tamin'ny fony ianao a nanomboka ny maraina tao anatinareo a fandarana hany fandimby teto amin'ny onjapeo tany amin'ny fahitalavitra sofia ihany koa a di tsy haiko ihany koa ny sankasitraka moa zany andreo namako a izay niarany fandimby teto nanomboka ny maraina ka hatramin'izao a ariva teo a namanandra samby vao niaraka tamintsika voaingana kely teo tao anatin'iny a fandarana a nostalgie iny namana sy olo niaraka aminao a hitreo anatin'ny lamozika maro samihafatsika raha misy raha mba tianao angatahana misy ihany koa ireo a afatra tianao ampitaina kopakopatanana tianao anolotra firaritsoa ho an'ny havana ho an'ny zoky ho an'izany izay miaino anao amin'izao fotoana izao dia afaka alefanao a SMS izany malalaka tanteraka sika rehefa laody izao. Mbola ao anatin'ny fanombontomboana ny volana septambra sika zao a fahatelo ny volana septambra androany a dia tolotra hatrany ny firaritsoa ho asika rehetrarehetra mba samy ho volana hafinaritra be no iatrehsika an'izay a volana septambra izay raha somary malomaloka ny tontolo andronao a nanomboka tamin'ny fiandohany volana septambra dia courage a manome courage ho asika rehetrarehetra fa ny rarina moa zany sady isavy zany a alahelo zany a di mba ho volana septambra mahafinaritra be no iatresika nyity volana vaovao a ity zay gnambanoela andao lamozika anakiray anikafako ny fiarahana miaraka aminao a di atsidika ny larana refeo a atsidika any koa ny pharmacie de garde na ny pharmacie piangerara ho amin'ity androany ity rehefa avy eo ndao aleh tiany lamozika fanikafana

0: Bonne soirée.
1: Iny rany sy ampirensiana kara iny a safidy azay ny lotenizy iny a iny any koa nankafasika ny fiarana tamin'ny tiality tonga soa sika rehetrarehetra akasitrahako sady ihany koa zay efa nandefa SMS ato moa zany efa voaraiko izy reto a andao hovaka isika ao anatin'izay irany sy kakajo anankiray izay
2: volagneko mahity fateko aniha
1: Faitily olo laharana le ohatsidiko vetivety a ho an'izay mbola sy manana mety hoe zaho hoe anao vao miaraka aminay a vao manjoy an'izay onjapeo sofia asandora fm izay de tia ny laharana afanao mandefa sms eto amin'ny onjapeo a ho an'ny aias de ny 0 34 10 565 63 34 10 565 63 ihany koa ny airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 orange de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 afaka mandefa SMS anao azadiny fosiny anarana sy ny toerana misy anao.

Miarabana namana mefara 35 ihany koa mandefa afatra izy ato. Bonsoir Sofia, namana ony avy ety Ankazobe iandy. Mangataka iran Anisette le hoe tiako ianao atolotra ho an'ny mpankafy azy rehetra. De merci tsory mankasitraka ny namana ony ihany koa tao anatin'iny SMS iny a, de ho an'ny 78 indray. Salut Sofia Radio, mangataka irany Monsieur Saïd sy Atonitra manatena iny. De mba atolotra ho anahy ihany io a, Laurence avy ety Berangotra ihany mandefa ny afatra. De misaotra Sofia Radio a. Wan mifara jero ya salama Sofia lanto aveti ambalabe anteza yandi ba mangata kayiran ainga la yoi shati wankat futsindi adimba tul chuan vad kwa angila kwetu tia yua yira yu. Merci Sofia. Wan sisi aveni danda yen ya mangata kayirani Chalin Chamfort le yoi alamour en France yin ya shi Peter Alexander café au lait. Merci BDB de me rassurer encore. Ah, voici qu'ayant chahidan d'ayant.

Mahery a efa trambefolo shady ny amin'ny folora alina somanina handao toy izay sikatra ny SMS satria dimbola maromaro izy ato a ho an'ny mifaraka mifara 00 a sali sofera dio a slavna avy ty ambato mifanongoa iandy mba mangataka hirany ty jinega aiaksana windy dia mba ato olotra ho an'ny sipako izay a ho an'ny sipa izay mankafy azy a io ira io ho an'ny mifara 27 indray sali sofia radio a mangataka hirany farao iray no roa dia mba ato olotra ho an'ny malalako any ampopokany izay felicia avy ty anko fahafa iandy One second deux farandy miraba sofia radio a salama santro fm mangataka irany delphin apectoraika indy atolotra ho any akama rabeve avy ty ambala iandy no mandefa ny afatra merci sofia makasitraka iany koa ho an'ny mifara 97 bonsoir tsiorya asiny mpankafy rehetra hasina avy ty amahamanina iandy mba lasa ho amola irany adelphin andrasako foana iny a dia mba tolotra ho an'ny malalako a anohan'izay io ira io ho an'ny mifara 75 salama tsiorya sharbidy avy ty asonerana iandy mangataka iran céline dion I believe in you iny a dia mba atolotra ho an'ny sabrina vadiko izay a dia mba atolotra ho anay ihany koa io a dia misaotra sofia radio a mankasitraka sarobidy a

Isy aloha zany nasika amizay aloha ny SMS tapany voalohany aovakika any rehefa avy eo moa zany ty fandahoe anaraka ena anakiray anakiroa anakitelo anohanysika de mivelonao anatin'ny famakinany afatra ihany rehefa eo. Mbola afaka mandefa SMS ianao raha efa ao raha mbola tafaraka aminay alefa soa inona ny ira mba tianao angatahana, inona ny firaritsomba tianao atolotra ho an'ny olona izay miara-miainy aonjapeo Sofia miaraka aminao amin'izao alina izao. Andao aloha hankafila mozika vetivety sika de rehefa eo mivelonao anatin'ny famakinany SMS.

0: Bonne soirée.
1: Merci beaucoup, Jordi. C'est musique.

0: soirée.
1: Ici, la saga Falmichia, Diane, Nisha, la gambe Fulurala, on a Nisha, Mandasha, Tatera, Hanario, la musique, Hanagatana, Rio Musanti, Tilun Pharmacie de Garda, Nania Pharmacie, Pianjara, Wanzaisha, Mila, Fanafudem Tialetti, Nidarina Musanti, Dini, Champia Ushala Masara, Fa Ramisha, Nia Smith Mitianko, Diretuni, Atuelana, Fivaruta Panafud, Wani, Nombotan Fashimbro Pulistia, Kachanem Nia Fadimi, volana septambra fa dimy sy ny volana septambra dia ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso no misy azy sy ny pharmacie Lamsec route de la gare amin'ny lalana makany amin'ny kara iny pharmacie centrale du sud 034 76 606 55 pharmacie Lamsec 034 31 620 26 fa dia mirary fahasalamana ho an'izay manao simetimety rehetrarehetra ho an'izay efa mieritreritra ny atory ihany koa dia mirary toromasambatra mirary nofo mampiabe amin'ity alina ity a dia enganehy ao toromaso feny fifaliana ny atsehna ho an'izay toromaso alina izay ndao toizako aloha ny afatra vola iato a ho any namana Pascaline miafara 01 zay Pascaline avy aty Ambalakely any mba mangataka hirany mamy fanasina akaiky mpamonjiny a dia atolotra ho an'ny Pascal Lavadiko a agnilako io de merci Sofia Radio. Wani miafara 03 bonsoir 103 FM ayel haranjaka eme avy aty Ampitakely any ambala saoranga la ivazo ny ainga le hoe ikala Janina iny a dia mba tolotra ho anay ato an-trano a dia ho an'ny mpankafiny Sofia Radio rehetra ihany koa amin'ity alina aity ho an'ny mifara 00 a merci tiory a tena amin'ilay ny miaraka amin'ny Radio Sofia miaraka aminareo a dia slavina ihany merci ranga mafinaritra be ozy izy a de slavina teo ihany a ok de mba lasaoala irany eljo amaminy a de atolotra ho an'izay rehetra amankafy azy ok sy voray daholo ny sms ao anatin'ny mandahatra tanteraka anareo ilanangatahanareo moa zany

0: dia lasa teo sika fa izamona n'olo tena anatitra anao ianao koa tsy salasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalan'iny iny ampandran'iny iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany erikevy fa eny amboipo anateranaanao mbola lavidavitra andalanalinalina za mankafi miara-dalana aminao aky ka tsytsarokontsony miarirana mangina amin'dia tongotry fa lasa tiako tampoka ky sendrasendra ianao fa olona tsy fantatro e ny andao anao tsy vitako
1: 103 FM
2: ny
0: fandehanao veloma teo ambavadio

fianao a ay no fianao mafy ny volonao petsa amin'ny fitsaky ny orana nikazoka tavako ny fofinao manitry ny ranomanitro miraikitra taditsyo ny masonao mitsy tatsyo ny masonao mijery mbola raikitra tanatsy

0: 103 FM.
1: Ici ambulatsika mahery 20 minitra any amin'ny raika ambin'ny folo alina maromaro izay anarahantsika teo izay a ary ny rariny andy anisan'ny herana lahatra reo a teto tao anatin'ny SMS avokoa moa izany ndao a toy asika hatrany famakinany SMS satria dia mbola misy afatra maromaro ato a rasa nisy amin'ny teloka afatra moa izany ho an'ny 94 farany a kokoa Sofia Radio a mba mangataka ilany asikaiza asy mahasaraka anao iny a dia ampiana rosomanina harany masoko ny mangataka miary avy ety andalatery ihany mankasitrake ho any hoe fara 68 farany a indray a bonsoir 103 FM mba mangataka ilanisy atera gata iny a Bruno avy ety ampitakely ihany sady ny manoratra hoy izy a iny hia Bruno moa zany atolotra ho an'ny mpankafy rehetrarehetra io ira io ho an'ny 92 farany a Eljoma misy efa teo zahiry zay a mankasitraka tao anatin'ny SMS fahiny efa nandeha teo iny a lahirany Eljoma Merabana namana hoe fara 61 zay ihany koa mba ampinahirany Kelen Harefpity iny atolotra ho an'izay mankafy azy a dia atolotra ho an'ny olona mafantatra anahay ihany koa Céline Dion, I believe in you. Zay ny lohateniny a dia atolotra ho asika rehetra ndao averiko hatrany ambolohany misy a anisina angataka teo mako zay

Radio Sofia Laka. 102.5.